Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Antallet togavganger som blir innstilt øker I dag, og totalt 169 avganger blir berørt. Aftenposten skriver at NLF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler, og viser til at NLF har startet streiken. En mann I 30-årene ble natt til I dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle I en bil sør for Jessheim I Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen I Rambydalen I Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere laddevåpen. Ifølge politiet mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. FNs generalsekretær Antonio Guterres roser Norges og Finlands initiativ til et internasjonalt organ som skal overvåke og sette grenser for KI-modeller. Ifølge meldingen hans skjer det etter oppropet Støre og Stubb lanserte I forbindelse med høynivåuken I New York. MDG og SV tar med krav om stans I olje- og gassleting I Barentshavet inn I høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Det skjer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter I Arktis, det skriver Dagens Næringsliv. Energiminister Terje Aasland avviser at EU skal styre norsk petroleumspolitikk. Norge styrker bidraget til vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Pengene skal gå til forskning for å oppdage og stanse fremtidige pandemier, opplyser Utenriksdepartementet. Det skjer inn mot CEPIs strategiperiode 2027-2031, med mål om vaksiner innen 100 dager etter at et virus oppdaget. En finsk studie viser mindre aktivitet hvis man har hjemmekontor. Forskerne fulgte 97 universitetsansatte som vekslet mellom hjemmekontor og kontorarbeid, og de brukte bevegelsessensor I 7 dager, skriver forskning.no. På hjemmekontordager satt de 44 minutter mer, og de hadde mindre lett, moderat eller hard aktivitet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig har vi litt av hvert på menyen. Vi skal høre at norske bankkunder blir mer fornøyde. Det viser årets bankundersøkelse fra EPSI. Og de mener at resultatene tyder på at flere banker er i ferd med å finne en bedre balanse mellom digitale løsninger og personlig kontakt. Litt mer om det får du snart. Vi skal også høre at etter 120 år så legger Madshus ned skiproduksjonen i Norge. Fabrikken på Biri legges ned, og produksjonen flyttes til Tsjekkia, landets eldste skifabrikk. Og Bane NOR fortsetter med fornyelse og vedlikehold på Dovrebanen fra Eidsvoll til Trondheim denne helgen. Og på lørdag gjennomføres også en fullskala beredskapsøvelse på jernbanen i Innlandet. Litt mer om det denne timen, og så vil vi komme inn som selvfølgelig at det er høstjevn døgn. Vi er bare timer unna, og snart er dagene mer mørke enn lyse. Mer konkret om hva som skjer får du snart.

Vi tar en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Kan avsløre at Østlandet får relativt stabilt vær, delvis skyet oppholdsvær og rundt 15 grader på ettermiddagen, litt mer skyet i perioder. Sørlandet får mye det samme, perioder med pent vær, perioder med skyet oppholdsvær. Det kan bli helt opp i 18 grader på det varmeste. Vestlandet får nå litt regn til å begynne med, ganske mye regn i morgen. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær og 15 grader i overmorgen. Midt-Norge får litt grått og vått som til å begynne med. Etter hvert så stiger temperaturen litt i randet. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær i overmorgen med 12 grader på ettermiddagen. Og i Nord-Norge er det ventet ganske fint vær de neste par dagene, opp igjen 12 grader på det varmeste med litt solskinn. Men i overmorgen så blir det litt kjøligere, og det kommer noe regn. Men det er altså først i overmorgen.

Kundene er mer fornøyd med bankene. Det er altså norske bankkunder som blir mer fornøyde, ifølge årets bankundersøkelse fra EPSI, basert på 6000 intervjuer med privatpersoner og bedrifter. Flere banker har forbedret seg, og resultatene tyder på at flere er i ferd med å finne en bedre balanse mellom digitale løsninger og personlig kontakt. Denne balansen både er og blir avgjørende. Kunden vil løse det enkle selv, men snakke med et menneske når de trenger hjelp. Også i år så er det Bulder og Folio som har de mest fornøyde kundene, ifølge EPSI Norge. Daglig leder Fredrik Høss sier at etter flere krevende år ser vi nå en tydelig positiv utvikling i kundenes vurdering av bankene. De digitale bankløsningene får gode tilbakemeldinger, samtidig som kunden opplever tettere oppfølging og en sterkere relasjon til banken. Det tyder på at flere banker lykkes med å kombinere digital enkelhet med personlig nærhet, sier Høst.

Reisetips nok en gang ved kunstig intelligens. Vi har spurt Google AI om et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og gjett hva den kom fram til denne gangen? Jo, Tallinn i Estland. Og hvorfor? Jo, Tallinn har en vakker middelalderby som står på UNESCOs verdensarvliste. Byen er kompakt, og du kan gå til det meste til fots. Når det gjelder fakta, så er det omtrent 1,5 timer med direktefly fra Oslo. Prisnivået er lavere enn i Norge, spesielt på mat og drikke. Den beste tiden er vår, sommer og høst for å gå ut i de gamle gatene. Og hva kan du gjøre i Tallinn? Jo, du kan for eksempel gå opp til Tompea-høyden for en flott utsikt over byen. Besøke Raikoja-plassen, eller Rådhusplassen, i gamlebyen for en kaffe eller en lunsj. Utforske det trendy området Telliskivi, med god mat og kul kunst. Og det er altså et språk som ligner svært på finsk, hvis du lurer. Tallinn er reisetipset.

Denne helgen så er det et større vedlikeholdsarbeid som skal foregå på Dovrebanen. Det er Bane NOR som fortsetter med fornyelse og vedlikehold fra Eidsvoll til Trondheim mellom 26. og 30. september. Lørdag 26. gjennomføres det også en fullskala beredskapsøvelse på jernbanen i Rosten i Innlandet. Det blir satt opp buss for tog mens jernbanen er stengt for togtrafikk. På strekningen Eidsvoll-Dombås foregår det arbeid fra lørdag 26. ca. klokka 07.10 til onsdag 30. september ca. klokka 02.40. Nordover mellom Dombås og Trondheim S utføres det en rekke aktiviteter i og langs sporet på Dovrebanen og rundt Trondheim S i perioden 26. september til 28. september. Arbeidet omfatter blant annet tilstandskontroller og forebyggende vedlikehold, masse- og svillebytte, bytte av stikkrenner, skredsikring og arbeid med dobbeltsporutbyggingen gjennom Stange kommune.

Nå ser vi litt på trafikkmeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke deg på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 Halland. Her er det stengt, men omkjøring er skiltet, og det jobbes frem til slutten av måneden. Fylkesvei 3596 Dalholtbekken Roklev. Her er det stengt, men arbeidene avsluttes 30. september klokka 06, ifølge Statens Vegvesen. Fylkesvei 3608 Omre mot fylkesvei 3610 Kistevik. Her er det også stengt, omkjøring er skiltet, og det gjelder frem til 29. september. Det er også arbeider på fylkesvei 3948 Bollebakken Stokkeland. Her er det stengt, omkjøring er skiltet. Det gjelder mellom klokka 7-18 mandag til fredag, frem til slutten av måneden. Og husk, det kan være dårlig sikt på kvelden. Kjør forsiktig.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Energiprodusenten Motshus legger ned produksjonen på Biri og flytter driften til Tsjekkia. Etter 120 år legger de altså ned skiproduksjonen i Norge, og 32 ansatte mister jobben, ifølge NTB. Beslutningen kommer etter en uke etter at styret gikk inn for å avvikle driften, ifølge Oppland Arbeiderblad. Fabrikken på Biri legges ned, og produksjonen flyttes til Consultex-fabrikk i Tsjekkia. Beslutningen er endelig, og den er nødvendig for at Matshus-merkevaren skal kunne overleve i et knalltøft marked, sier administrerende direktør Torstein Myklebostad til NRK. Forslaget om å flytte produksjonen kom sist uke. Bakgrunnen er at Matshus har et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene. Og mange av de ansatte har jobbet på fabrikken på Biri i flere tiår. Matshus-sjefen takker dem for å ha gjort en solid jobb, og de neste dagene skal gjennomføres samtaler med de berørte. I tiden som kommer er vi opptatt av å ivareta hver enkelt av dem, sier han.

Og hva skal vi se på TV i kveld? Jo, vi kan få med oss Barnesykehuset. De er gått inn i sesong 2, og 12 år gamle Jakob har overlevd, men blitt hardt skadet i en hyttebrann. På brannskadeavdelingen er Hai og kollegene klare til å hjelpe. 20.00 på NRK 1. Smaken av Italia med Stanley Tucci fortsetter på NRK 2. Denne gang London. Her kan du finne den fyldigste burrata og den ferskeste pastaen. 21.50 NRK 2 altså. Og i samme kategori så går Matsjokket, som også kommer i reprise på NRK 3. Det er Gry og Kristoffer Hivju som får i oppdrag av kokken Christer å få sauen tilbake på norske middagsbord. Og det er 21.20, første episode på NRK 3. En ny episode like etterpå. På TV3 Plus så fortsetter de med Megalodon. Et forskningsteam står overfor kolossale forhistoriske haier. Meg 2 The Trench 21.

Og hvis du syns at kvelden har blitt brått mørkere i det siste, så er ikke det så rart. I dag er det nemlig høstjevn døgn. Det betyr rett og slett at jordaksen står vinkelrett på solstrålene. Og i dag så er dag og natt nøyaktig like lange over hele kloden. 12 timer med lys og 12 timer med mørke. Fra og med i morgen så tar mørket offisielt over overtaket her oppe i nord. Og dagene blir kortere helt fram til vintersolverv i desember. Når det gjelder da hva du kan gjøre, så kan du jo nå tenne fyr i peisen. Finn deg en stor kopp med noe godt i. Levende lys, og du kan ha god samvittighet for å sitte inne på denne tiden av året. Og lurer du på når nøyaktig det snur, så skal du få vite det også. Det nøyaktige tidspunktet er onsdag 23. september klokka 02.05. Vintersolverv er mandag 21. desember klokka 21.50.

Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Antallet togavganger som blir innstilt øker i dag. Totalt 111 avganger blir berørt i morgen, så mange som 169. Aftenposten skriver at NAF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler og viser til at NLF har startet streiken. En mann i 30-årene ble natt til i dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle i en bil sør for Jessheim i Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen i Rambydalen i Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere ladde våpen. Ifølge politiet er mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. FNs generalsekretær Antonio Guterres roser Norges og Finlands initiativ til et internasjonalt organ som skal overvåke og sette grenser for KI-modeller. Ifølge meldingen hans skjer det etter oppropet Støre og Stubb lanserte i forbindelse med høynivåuken i New York. MDG og SV tar med krav om stans i olje- og gassleting i Barentshavet inn i høstens forhandlinger om neste års statsbudsjett. Det skjer etter at EU-kommisjonen varslet at den vil fortsette arbeidet for et internasjonalt forbud mot nye olje- og gassprosjekter i Arktis. Det skriver Dagens Næringsliv. Energiminister Terje Aasland avviser at EU skal styre norsk petroleumspolitikk. Norge styrker bidraget til vaksine- og beredskapssamarbeidet CEPI. Pengene skal gå til forskning for å oppdage og stanse fremtidige pandemier, opplyser Utenriksdepartementet. Det skjer inn mot CEPIs strategiperiode 2027-2031, med mål om vaksiner innen 100 dager etter at et virus er oppdaget. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Vi stopper!

en riktig god og glad morgen tirsdag. Dette kan jo bli så mangt. Tirsdager har en litt sånn dårlig omen. Men sånn det. 22. september I dag. Jeg stort sett ganske fornøyd. Med unntak av den advarende pekefingeren til Jonas Gahr Støre. Vedrørende Russland. Jeg synes ikke dette lyder bra, men vi skal snakke om det I løpet av dagens morgensending. Vi skal straks se på noen av overskriftene sammen, og så går det slag I slag etter det.

er over oss. Det er tirsdag, og vi har litt av hvert å prate om i dag. Vi har jo denne advarselen da, som vi hørte om i nyheten også, hvor statsministeren, Jonas Gahr Støre, altså ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier mellom linjene, vær forberedt på krig. Norge og Finland har foregått, hører du, foreslått at FN skal kontrollere KI. Og er du på hjemmekontor, ja, men da er du mindre aktiv. Nå er det forskning på plass.

morgenfriske i hvert fall. Skal vi se, hva har foregått i nyhetsbildet i løpet av natten? Vel, USA planlegger to nye militærbaser på Grønland. Det melder både Danmarks Radio og Reuters. Jonas Gahr Støre er også ute med denne advarselen at vi skal være forberedt på mulige trusler fra Russland. Ja, det synes jeg ikke er en særlig behagelig beskjed å få. Det er denne karen som politiet fant sovende i en bil med en rifle, ladet rifle pekende ut av vinduet. Han er, hadde man sagt, naturligvis pågrepet. Det blir ingen streik i boligbyggelagene. Fagforbundet og Virke er enige om en ny tariffavtale for ansatte i boligbyggelag. 9,90 kroner ekstra i timen er det de endte opp med der. Det er slik at flytrafikken, som var nede på østkysten av USA i går, nå er i gang igjen. Dette rammet jo mange, særlig de som skal på FN-toppmøtene.

Jeg har funnet frem almanakken, og i dag så er det navnedag for Kyrre, eller Kyrre om du vil, og Kåre. Det er flere merkedager. Sankt Mauritius festdag i dag. Mali feirer sin uavhengighet fra Frankrike. Det kom i 1960, og Bulgaria feirer sin uavhengighet fra det osmanske riket. Det skjedde i 1908, og hvis du har sittet i en bil i dag, eller sitter i en bil nå, det er verdens bilfrie dag, så hopp ut av den så fort du bare kan, ombord på en buss eller lignende. Det er flere ting som har skjedd sånn rent historisk. Norges Røde Kors ble stiftet på dagens dato i 1865. I 1954 så grunnstøtte hurtigruteskipet DS Nordstjernen, forliste senere ved Hanøya i Raftsund, og da er vi i Nordland. Fem personer omkom, og i 2012... Kvivsveien, en parallell med Europavei 39 mellom Hornindal og Volda, ble åpnet.

Hva tenker du om kunstig intelligens? KI, AI, kjært barn har mange navn. Noen kaller det bare ChatGPT eller ChatGTP, som jeg hører mange kaller det. Det er jo sikkert riktig. Her har Norge og Finland gått i bresjen for at det skal lages et internasjonalt organ som skal overvåke og sette grenser for KI-modeller. Og det høster ros, det FNs generalsekretær Antonio Guterres som ute og roser innspillet slash utspillet. Ifølge meldingen hans så skjer dette altså etter at oppropet Støre og Stubb lanserte i forbindelse med høynivåuka i New York. Det er generell bekymring. Og det er også bekymring for hvordan landene bruker dette. USA og Kina har til og med snakket om hvordan de både kan samarbeide om KI og hvordan de kan begrense hva KI faktisk kan gjøre.

forsider. Skal vi rette opp mikrofonstativet her. Og vi skal se hva Riksavisen har å skrive. Vi starter I Klassekampen. Her står det, vil ha lik lønn for likt arbeid. Det forbundslederen I Lokomotivførernes fagforening, Rolf Ringdal, som avviser at kravene deres ubegripelige og uansvarlige. Det en kritiker som har varslet Kulturrådet. Forlaget Dreier forsøkte å få samme bok innkjøpt 2 ganger. Ja, og så det litt tegneserier og kultur og sånne ting også I dagens avis. VG, ned I vekt med 6 enkle grep, skriver de I dag. Gode råd til deg over 50, så da får jeg vel lese den da. Prinsesse Astrid på forsiden av VG, hun begraves I morgen, men hva skjer med hun? Vel, det har VG svar på. De skriver, dette skjer med Vilma, som navnet på hun. Det var en kvinne som døde I fjellet her. Nå hun identifisert som en av Norges beste fjelløpere. Og så det en sak signert Ole Kristian Strøm. Putin redd for sitt folk. Altså ikke redd for dem I en sånn fadelig sens, men redd fordi han frykter dem. Dagbladet I dag, sikkerhetstopper advarer mot russisk angrep på NATO. Denne synes jeg ubehagelig. Måneder, ikke år. Må tas på alvor, sier Jonas Gahr Støre I en kommentar. Prins Sverre Magnus har kommet med en kommentar mot sitt studieopphold I Portugal. Jeg gleder meg, sier han. Dagsavisen I dag, og her det matproduksjon, høyere priser, mer svinn som dukker opp som stikkord over saken som heter «Slik vil El Niño påvirke verdens matproduksjon». Og jeg så noen andre saker I dag om at El Niño kan bli enda verre enn det vi trodde, og den skulle være dårlig til å starte med.

Det var to navn I almanakken I dag. Kyrre, eller Kyrre, om du vil, og Kåre. Gratulerer med dagen. Om Kyrre slash Kyrre, så står det at det et mannsnavn som betyr den fredelige, kommer av et norrønt ord. Og Kåre, som betød med krøllet hår. Nå det Kåre Willoch vi gjerne tenker på. Det var ikke mye hår på den navn, men sånn kan det være. Vi har flere kjente personer som født på dagens dato. Michael Faraday en av dem, britisk fysiker og kjemiker. Og så han, de har oppkalt Faraday Cage etter, og det en måte å konstruere et rom på, som ikke tar imot eller kan sende ut radiobølger. Michael Faraday ble født I 1791. I den andre enden av skalaen så har vi for eksempel Thiago Silva, som en brasiliansk fotballspiller, født I 1984. Ja, så det prinsesse Märtha Louise da. 1971. Gratulerer med dagen.

Skal vi se. Jeg tror dette en forskningsrapport fra Finland. Kan det stemme? Det det. Denne her interessant. Under pandemien så klarte jo selv de mest ideerike av oss å arbeide hjemmefra. Noen yrker kan jo bare ikke jobbe hjemmefra, sånn det bare, men langt de fleste av oss får det til med litt hjelp og noen ekstra bøker under en skjerm så den får riktig høyde, og vi ble verdensmester i å sitte i undertøy, men med overkroppen dekket til, så det så ut som vi var absolutt profesjonelle. En finsk studie har sett litt nærmere på dette med hjemmekontor, og om det har noen negative helseeffekter, og det har det, visst nok. Vi har i alle fall en tendens til å være mindre aktive hvis vi hjemme. Det ble testet på universitetsansatte som hadde på seg bevegelsessensor i 7 dager. På hjemmekontor så satt folk 44 minutter mer enn på jobben, og hadde mindre lett og moderat eller hard aktivitet.

Du har sikkert lest disse sakene du også om folk som velger å avslutte livet medisinsk. Og hvis det sånn at du har mørke tanker om dagen, så vil jeg gjerne be deg om at du tar kontakt med noen som kan hjelpe deg hvis du har det. Og jeg beklager hvis det jeg nå skal si trigger noe i deg. Det en 26-årig kvinne som valgte å dø ved det som heter eutanasi, altså assistert selvmord. Hun heter Annalise Holland, og hun har en kronisk sykdom som gjør at hun snart må fjerne alle tennene, ettersom kjeven i ferd med å gå i oppløsning. Og hun sier hun mer redd for det enn å dø, og har altså valgt å gå til det skrittet og få assistert selvmord. Det ligger dypt i oss ønske om å leve, så på et eller annet sted så forstår jeg hva hun mener.

Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen i flere land. Krigen i Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det rekordhøye priser, også i USA og i Europa. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Fengslingen utløper for mannen siktet i forbindelse med Lørnskog-saken. Han ble pågrepet i Sverige i august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet i forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning i 2018. En uke etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo er den siktede 17-åringen fortsatt ikke avhørt av politiet. Politiadvokat Anders Valen Mørland sier til NTB at politiet ønsker å høre hans versjon. Den 16-årige fornærmede skal ha fått flere knivstikk i overkroppen, og politiet vil nå be om forlenget varetekt. En mann i 30-årene ble natt til i dag pågrepet etter at politiet fant en ladd rifle i en bil sør for Jessheim i Akershus. En forbipasserende meldte fra om bilen i Rambydalen i Ullensaker. Politiet ransaket bilen og fant flere ladde våpen. Ifølge politiet mannen mistenkt for å kjøre påvirket av amfetamin. Antallet togavganger som blir innstilt øker i dag. Totalt 111 avganger blir berørt. I morgen så mange som 169. Aftenposten skriver at NAF-leder Rolf Ringdal mener partene kan finne en løsning. Spekter opplyser at de ikke har planer om å invitere til samtaler og viser til at NLF har startet streiken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

velger å si god morgen, uansett hvordan tirsdagen har startet. Vi må da være litt positive, eller hva? Det er morgensendingen du hører på. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Jeg har plinti å by på, også denne timen av morgensendingen. Vi skal se på avisene, vi skal snakke litt showbiz underveis her. Vi skal få med oss litt historie. Greit å ha litt ballast med i hverdagen. Nyhetsoppdatering sånn på ordentlig, en om litt i underkant av en time når klokken slår ni. Musikk har jeg da også plinti av, i tillegg til en god kopp kaffe.

skal se hva utenlandske medier har å skrive i dag. Sky News har fokus på denne nye boken som kommer om prinsesse Diana. Piers Morgan sier han kommer til å saksøke i så fall. CNN skriver om Donald Trump som skal snakke til verden under høyaktivitetsuka i FN. Masse problemer i verden, stort sett fra presidenten selv. Og Euronews skriver at EU jobber for å begrense antallet store datasentre.

Det er tirsdag morgen, og du verden litt av en verden vi lever i akkurat nå. Skal vi ta de mer umiddelbare, de ting som foregår foran egen stuedør? Vi kan jo snakke om tog. Det er fortsatt togstreik, startet før helgen. Og antallet togavganger som blir innstilt hver dag bare øker. I dag er det 169 avganger som blir berørt. Leder for Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, er jo den oppfatningen at partene her burde kunne klare å finne frem til en løsning. Arbeidsgiverne er Spekter, og de sier at de ikke har planer om å invitere til samtaler, og sier at det er lokførerne som har startet streiken, så da ligger det vel der da. Vi har en sak her om denne 17-åringen som er siktet for knivstikking på Kuben videregående i Oslo. Han har ikke latt seg avhøre av politiet så langt, og nå vil politiet be om forlenget varetekt, sier de. Det er tirsdag morgen.

morgensendingen i full sving. Jeg er i godt humør, selv om det ikke alltid høres sånn ut. Det har jo mer med tematikken i nyheten å gjøre enn humøret, må jeg bare få lov å si. I fjor vinter så hadde vi jo masse trøbbel på vinterveiene, og særlig turister og andre som ikke er vant til vinter på norske veier. Nå skal jeg ikke påberope meg at jeg er verdensmester på vinterveier, men de fleste nordmenn har liksom en dag hvor alt bare er kaotisk, og så husker vi hvordan det var i fjor. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenevåg, og nå mener jeg hun er fra Rødt, ja. Hun er ute og spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i år, og hun viser spesifikt til både farlige situasjoner, men også dødsulykker på nordnorske veier, hvor turister var involvert. En utenlandsturist ble dømt til 9 måneder. Fengsel, for eksempel. Samferdselsministeren har ikke svart på den henvendelsen enda. Og så er det en del om forsvaret og sikkerhetssituasjonen her i landet. Jeg har bedt meg merke en her om noen større investeringer. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver her at Hæren vil investere 1,5 milliard over 10 år, og at teknologien endres raskt.

allerede har kontaktet venner og familie for å delta I dette prosjektet. Han flyttet jo nylig hjem igjen til Storbritannia, og det I den forbindelse han skal ha vært innom både venner og andre I kongefamilien. Ifølge den britiske avisen Telegraph så det navnløse prosjektet ennå ikke bekreftet, men Harry vurderer angivelig flere måter han kan markere morens bortgang foran 30-årsmarkeringen neste august.

Vi skal se på noen av dagens avisforsider. Skal vi rette opp mikrofonstativet her. Og vi skal se hva Riksavisen har å skrive. Vi starter i Klassekampen. Her står det, vil ha lik lønn for likt arbeid. Det er forbundslederen i Lokomotivførernes fagforening, Rolf Ringdal, som avviser at kravene deres er ubegriplige og uansvarlige. Det er en kritiker som har varslet Kulturrådet, forlaget Dreier, forsøkt å få samme bok innkjøpt to ganger. Ja, og så er det litt tegneserier og kultur og sånne ting også i dagens avis. VG, ned i vekt med 6 enkle grep, skriver de i dag. Gode råd til deg over 50, så da får jeg vel lese den da. Prinsesse Astrid på forsiden av VG, hun begraves i morgen, men hva skjer med hun? Vel, det har VG svar på. De skriver, dette skjer med Vilma, som er navnet på hun. Det var en kvinne som døde i fjellet her. Nå er hun identifisert som en av Norges beste fjelløper. Og så er det en sak signert Ole Kristian Strøm. Putin er redd for sitt folk. Altså ikke redd for dem i en sånn fadelig sens, men redd fordi han

frykter dem. Dagbladet i dag, sikkerhetstopper advarer mot russisk angrep på NATO. Denne synes jeg ubehagelig. Måneder, ikke år. Må tas på alvor, sier Jonas Gahr Støre i en kommentar. Prins Sverre Magnus har kommet med en kommentar mot sitt studieopphold i Portugal. Jeg gleder meg, sier han. Dagsavisen i dag, og her er det matproduksjon, høyere priser, mer svinn som dukker opp som stikkord over saken som heter «Slik vil El Niño påvirke verdens matproduksjon». Og jeg så noen andre saker i dag om at El Niño kan bli enda verre enn det vi trodde, og den skulle være dårlig til å starte med.

0: racing the clock to get home again. And you're likable and memorable.
1: Vi skal vel snakke litt historie. Vi bruker å gjøre det. Jeg i hvert fall stor fan av historie, og hvis jeg skulle levet en gang til, så hadde jeg nok valgt annerledes. Jeg hadde blitt historiker, en av de med runde briller og et kontor med alt for mange bøker, masse papir stablet på stoler og sånn. 1865 skal vi til. 22. september 1865 så blir Norges Røde Kors stiftet. Dette er en norsk nasjonalforening som er med da i dette større humanitære nettverket Røde Kors, som er en del av Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger rundt omkring i verden. Og Røde Kors møter vi jo i mange forskjellige sammenhenger, om det er en ambulanse, om det er noen frivillige som er med på en leteaksjon. Ja, og når det skjer store ting her hjemme eller ute i verden, så er Røde Kors på plass med telt og medisiner og det som trengs for å komme seg gjennom katastrofen.

er bare tirsdag morgen, så vi har hele uken foran oss, sånn sett. Teknisk sett i hvert fall, fortsatt. Og vi håper jo da at det kommer en sånn flott vind, flyvende inn på en enhjørning på vinger, og lander ved enden av regnbuen, og der er det en stor, stor gullskatt, og at vi alle sammen får oppleve det samme. Det har vært deilig. Sånn er det nok ikke, men vi skal da komme oss gjennom ukene likevel. Det er planen i hvert fall. Morgensendingen starter igjen i morgen tidlig fra klokken 6 med nyheter, og så tar vi det hele derfra.

Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen i flere land. Krigen i Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme er prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det er rekordhøye priser, også i USA og i Europa. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i vinter. Bakgrunnen er dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel i fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Fengslingen utløper for mannen siktet i forbindelse med Lørenskog-saken. Han ble pågrepet i Sverige i august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet i forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning i 2018. En uke etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo er den siktede 17-åringen fortsatt ikke avhørt av politiet. Politiadvokat Anders Valen Mørland sier til NTB at politiet ønsker å høre hans versjon. Den 16-årige fornærmede skal ha fått flere knivstikk i overkroppen, og politiet vil nå be om forlenget varetekt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei sann, mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig har vi litt av hvert på menyen. Vi skal høre at norske bankkunder blir mer fornøyde. Det viser årets bankundersøkelse fra EPSI. Og de mener at resultatene tyder på at flere banker er i ferd med å finne en bedre balanse mellom digitale løsninger og personlig kontakt. Litt mer om det får du snart. Vi skal også høre at etter 120 år så legger Madshus ned skiproduksjonen i Norge. Fabrikken på Biri legges ned, og produksjonen flyttes til Tsjekkia, landets eldste skifabrikk. Og Bane NOR fortsetter med fornyelse og vedlikehold på Dovrebanen fra Eidsvoll til Trondheim denne helgen. Og på lørdag gjennomføres også en fullskala beredskapsøvelse på jernbanen i Innlandet. Litt mer om det denne timen, og så vil vi komme inn som selvfølgelig at det er høstjevn døgn. Vi er bare timer unna, og snart er dagene mer mørke enn lyse. Mer konkret om hva som skjer får du snart.

Vi tar en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Kan avsløre at Østlandet får relativt stabilt vær, delvis skyet oppholdsvær og rundt 15 grader på ettermiddagen, litt mer skyet i perioder. Sørlandet får mye det samme, perioder med pent vær, perioder med skyet oppholdsvær. Det kan bli helt opp i 18 grader på det varmeste. Vestlandet får nå litt regn til å begynne med. Ganske mye regn i morgen. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær og 15 grader i overmorgen. Midt-Norge får litt grått og vått sånn til å begynne med. Etter hvert så stiger temperaturen litt rann. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær i overmorgen med 12 grader på ettermiddagen. Og i Nord-Norge er det ventet ganske fint vær de neste par dagene, opp igjen 12 grader på det varmeste med litt solskinn. Men i overmorgen så blir det litt kjøligere, og det kommer noe regn. Men det er altså først i overmorgen.

Kundene er mer fornøyd med bankene. Det er altså norske bankkunder som blir mer fornøyde, ifølge årets bankundersøkelse fra EPSI, basert på 6000 intervjuer med privatpersoner og bedrifter. Flere banker har forbedret seg, og resultatene tyder på at flere er i ferd med å finne en bedre balanse mellom digitale løsninger og personlig kontakt. Denne balansen både er og blir avgjørende. Kunden vil la løse det enkle selv, men snakke med et menneske når de trenger hjelp. Også i år så er det Bulder og Folio som har de mest fornøyde kundene, ifølge EPSI Norge. Daglig leder Fredrik Høst sier at etter flere krevende år ser vi nå en tydelig positiv utvikling i kundenes vurdering av bankene. De digitale bankløsningene får gode tilbakemeldinger, samtidig som kunden opplever tettere oppfølging og en sterkere relasjon til banken. Det tyder på at flere banker lykkes med å kombinere digital enkelhet med personlig nærhet, sier Høst.

Reisetips nok en gang ved kunstig intelligens. Vi har spurt Google AI om et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og gjett hva den kom fram til denne gangen? Jo, Tallinn i Estland. Og hvorfor? Jo, Tallinn har en vakker middelalderby som står på UNESCOs verdensarvliste. Byen er kompakt, og du kan gå til det meste til fots. Når det gjelder fakta, så er det omtrent 1,5 time med direktefly fra Oslo. Prisnivået er lavere enn i Norge, spesielt på mat og drikke. Den beste tiden er vår sommer og høst for å gå ut i de gamle gatene. Og hva kan du gjøre i Tallinn? Jo, du kan for eksempel gå opp til Tompea-høyden for en flott utsikt over byen. Besøke Raikoja-plassen, eller Rådhusplassen, i gamlebyen for en kaffe eller en lunsj. Utforske det trendy området Telliskivi, med god mat og kul kunst. Og det er altså et språk som ligner svært på finsk, hvis du lurer. Tallinn er reisetipset.

Denne helgen så er det et større vedlikeholdsarbeid som skal foregå på Dovrebanen. Det er Bane NOR som fortsetter med fornyelse og vedlikehold fra Eidsvoll til Trondheim mellom 26. og 30. september. Lørdag 26. gjennomføres det også en fullskala beredskapsøvelse på jernbanen i Rosten i Innlandet. Det blir satt opp buss for tog mens jernbanen er stengt for togtrafikk. På strekningen Eidsvoll-Dombås foregår det arbeid fra lørdag 26. ca. klokka 07.10 til onsdag 30. september ca. klokka 02.40. Nordover mellom Dombås og Trondheim S utføres det en rekke aktiviteter i og langs sporet på Dovrebanen og rundt Trondheim S i perioden 26. september til 28. september. Arbeidet omfatter blant annet tilstandskontroller og forebyggende vedlikehold, masse- og svillebytte, bytte av stikkrenner, skredsikring og arbeid med dobbeltsporutbyggingen gjennom Stange kommune.

Fylkesvei 3608 Omre mot Fylkesvei 3610 Kistevik. Her er det også stengt. Omkjøring er skiltet, og det gjelder fram til 29. september. Det er også arbeider på Fylkesvei 3948 Bollebakken Stokkeland. Her er det stengt, og omkjøring er skiltet. Det gjelder mellom klokka 7-18 mandag til fredag fram til slutten av måneden. Og husk, det kan være dårlig sikt på kvelden. Kjør forsiktig.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Skiprodusenten Madshus legger ned produksjonen på Biri og flytter driften til Tsjekkia. Etter 120 år legger de altså ned skiproduksjonen i Norge, og 32 ansatte mister jobben, ifølge NTB. Beslutningen kommer etter en uke etter at styret gikk inn for å avvikle driften, ifølge Oppland Arbeiderblad. Fabrikken på Biri legges ned, og produksjonen flyttes til Consultex-fabrikk i Tsjekkia. Beslutningen er endelig, og den er nødvendig for at Madshus-merkevaren skal kunne overleve i et knalltøft marked, sier administrerende direktør Torstein Myklebostad til NRK. Forslaget om å flytte produksjonen kom sist uke. Bakgrunnen er at Madshus har et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene. Og mange av de ansatte har jobbet på fabrikken på Biri i flere tiår. Madshus-sjefen takker dem for å ha gjort en solid jobb, og de neste dagene skal gjennomføres samtaler med de berørte. I tiden som kommer er vi opptatt av å ivareta hver enkelt av dem, sier han.

hva skal vi se på TV I kveld? Jo, vi kan få med oss barnesykehuset. De gått inn I sesong 2, og 12 år gamle Jakob har overlevd, men blitt hardt skadet I en hyttebrann. På brannskadeavdelingen Hai og kollegene klare til å hjelpe. 20.00 på NRK 1. Smaken av Italia med Stanley Tucci fortsetter på NRK 2. Denne gang London, her kan du finne den fyldigste burrata og den ferskeste pastaen. 21.50 NRK 2 altså. Og I samme kategori så går Matsjokket, som også kommer I reprise på NRK 3. Det Gry og Kristoffer Hivju som får I oppdrag av kokken Christer å få sauen tilbake på norske middagsbord. Og det 21.20, første episode på NRK 3. En ny episode like etterpå. På TV3 Plus så fortsetter de med Megalodon. Et forskningsteam står overfor kolossale forhistoriske haier. Meg 2, The Trench.

Og hvis du syns at kvelden har blitt brått mørkere i det siste, så er ikke det så rart. I dag er det nemlig høstjevn døgn. Det betyr rett og slett at jordaksen står vinkelrett på solstrålene, og i dag så er dag og natt nøyaktig like lange over hele kloden. 12 timer med lys og 12 timer med mørke. Fra og med i morgen så tar mørket offisielt over overtaket her oppe i nord, og dagene blir kortere helt fram til vintersolverv i desember. Når det gjelder da hva du kan gjøre, så kan du jo nå tenne fyr i peisen, finne deg en stor kopp med noe godt i, levende lys, og du kan ha god samvittighet for å sitte inne på denne tiden av året. Og lurer du på når nøyaktig det snur, så skal du få vite det også. Det nøyaktige tidspunktet er onsdag 23. september klokka 02.05. Vintersolverv er mandag 21. desember klokka 21.50.

Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk I Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfyllte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig I land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Dieselprisene stiger nå mer enn oljeprisen I flere land. Krigen I Midtøsten og Ukraina rammer raffinerier og reduserer global kapasitet. Her hjemme prisen over 30 kroner på hundrevis av bensinstasjoner. Det rekordhøye priser, også I USA og I Europa. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene I vinter. Bakgrunnen dødsulykker på nordnorske vinterveier der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel I fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. Fengslingen utløper for mannen siktet I forbindelse med Lørnskog-saken. Han ble pågrepet I Sverige I august, utlevert til Oslo og varetektsfengslet I forbindelse med en narkotikasak. Han har nektet befatning med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning I 2018. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og velkommen tilbake til en ny time med litt av hvert. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen her skal vi blant annet snakke litt om Dolly Parton. Du husker henne vel, hun gikk bort i august, og nå har den amerikanske delstaten California opprettet en egen minnedag for countrystjernen. Og datoen blir 25. september. Hvorfor akkurat den datoen? Hva det har med Dolly Parton å gjøre, får du vite denne timen. Vi skal også høre at årets norske kornavling ser ut til å bli enda bedre enn først anslått. Felleskjøpet Agri venter en tilgang som 8% høyere enn i fjor og 15% over snittet for de siste 5 årene. Mer om det snart. Og det nasjonale flyselskapet i Finland, Finnair, har blitt det som må kalles Nordens største grossist i flyutmerkelser. Nå har Finnair hentet inn nok en pris som beste flyselskap, og mer om det får du altså snart. Og da er det bare å sette seg godt til rette og kose seg sammen med oss i Sørlandsradioen.

Vi tar en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Kan avsløre at Østlandet får relativt stabilt vær, delvis skyet oppholdsvær og rundt 15 grader på ettermiddagen, litt mer skyet i perioder. Sørlandet får mye det samme, perioder med pent vær, perioder med skyet oppholdsvær. Det kan bli helt opp i 18 grader på det varmeste. Vestlandet får nå litt regn til å begynne med, ganske mye regn i morgen. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær og 15 grader i overmorgen. Midt-Norge får litt grått og vått som til å begynne med. Etter hvert så stiger temperaturen litt grann. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær i overmorgen med 12 grader på ettermiddagen. Og i Nord-Norge er det ventet ganske fint vær de neste par dagene, opp igjen 12 grader på det varmeste med litt solskinn. Men i overmorgen så blir det litt kjøligere, og det kommer noe regn. Men det er altså først i overmorgen.

Nå blir det innført en årlig Dolly Parton-dag. Det den amerikanske delstaten California som oppretter en egen minnedag for countrystjernen Dolly Parton. Og datoen blir 25. september, som kan uttales 925 på engelsk. Og det altså ganske nylig at Parton døde, 80 år gammel. Hun døde 25. august i Nashville. Og California-guvernør Gavin Newsom godkjente på søndag et lovforslag om den årlige Dolly Parton-dagen. I en kunngjøring sier Newsom at med dette vedtaket etablerer vi ikke bare en dag for å feire Dolly Parton. Vi skaper også en årlig påminnelse til oss selv om å leve slik hun gjorde. Med glede, verdighet og et stort hjerte, sier altså Newsom. Og datoen valgt som et ordspill på den kjente sangen til Parton, nemlig 925. Skrevet med tall, så blir datoen 925, eller på engelsk 925.

Etter dagen i dag så er kanskje det viktigste at det nå er høstjevn døgn, eller vi er noen timer unna. Det skjer onsdag 23. september klokka 02.05 norsk tid. Men i dag så er det omtrent lik solopp, sol ned. Vi kan ta med Florø som har soloppgang 07.20, solnedgang 19.43, Flekkefjord soloppgang 07.15, solnedgang 19.35. Ellers så kan vi ta med at de som har navnedag i dag er alle som heter Kyrre. Gratulerer! Og Kåre. Kyrre kommer av norrønt og betyr rolig. Kåre kommer av norrønt Kåri, han som har krøllet hår. Ellers kan vi ta med at bokseren Ingemar Ingo Johansson ble født på denne dagen i 1932. Forfatter Faye Weldon i 1931. Og kjente Håkon Lee ble født i 1905 på denne dagen. Nick Cave kom til verden i 1957.

Årets norske kornavling ser ut til å bli enda bedre enn først anslått. Felleskjøpet Agri markedsregulator venter en tilgang som er 8% høyere enn i fjor, og 15% over gjennomsnittet for de siste 5 årene. Samtidig øker andelen matkorn, går det fram av en pressemelding fra Felleskjøpet. Dette bekrefter at 2026 blir et godt kornår, sier seniorrådgiver Astrid En Thuen. Vi ser gode avlinger jevnt over, og den samlede tilgangen ligger nå noe høyere enn vi anslo i august. Ekstra gledelig er at en stor andel av hveten holder matkvalitet. Det gir en svært god tilgang på norsk mathvete denne sesongen, sier Thun. Septemberprognosen anslår en samlet tilgang på 1362 millioner tonn korn, erter, oljefrø og åkerbønner. Det er 29 400 tonn mer enn markedsregulator anslo i august.

Nå ser vi litt på trafikkmeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke deg på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 Halland. Her er det stengt, men omkjøring er skiltet, og det jobbes fram til slutten av måneden. Fylkesvei 3596 Dalholtbekken Roklev. Her er det stengt, men arbeidene avsluttes 30. september klokka 06, ifølge Statens vegvesen. Fylkesvei 3608 Omre mot fylkesvei 3610 Kistevik. Her er det også stengt, omkjøring er skiltet, og det gjelder fram til 29. september. Det er også arbeider på fylkesvei 3948 Bollebakken Stokkeland. Her er det stengt, omkjøring er skiltet. Det gjelder mellom klokka 7-18 mandag til fredag, fram til slutten av måneden. Og husk, det kan være dårlig sikt på kvelden. Kjør forsiktig.

En gladmelding om dyr og mat her nå. Forbruket av antibiotika til norske dyr var rekordlavt i 2025, samtidig som forekomsten av antibiotikaresistens hos dyr og i mat fortsatt lav. Det viser resultatene fra årets NorvVet-rapport om forbruk av antibiotika, som utføres av Veterinærinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet. Administrerende direktør Ingunn Midtun Godal sier at antibiotikaresistens er en stor global trussel mot både folke- og dyrehelse. God dyrehelse bidrar til å beskytte folkehelsen. Derfor er det veldig gledelig å se at antibiotikabruken til dyr i Norge fortsetter å gå ned, sier Midtun Godal. Og i 2025 ble det solgt 4272 kilo antibiotika til norske landdyr, 68 kilo mindre enn året før, og det laveste nivået som er registrert siden overvåkingen startet i 1993. Og dette ble 367 til kjæledyr.

nasjon i sjokk. Noe så spesielt som en norsk actionfilm. Det er en nervepirrende action-thriller der en bortført statsminister og et dødelig sjakkparti setter Norges skjebne på spill, heter det på Filmweb. Krisestaben på Stortinget og leder i Delta-troppen Anton Blokk blir stilt overfor den ultimate utfordringen når Norges statsminister forsvinner. En terrorist presser dem til å delta i et dødelig partisjakk, hvor hvert trekk setter menneskeliv i fare. Mens klokken teller nedover, kjemper Anton Blokk og kompanjong Bjørk Jonsdottir for å redde statsministeren og avverge katastrofen som nærmer seg. Og det er altså en action-thriller fra regissør Jon Andreas Andersen, som er kjent blant annet for nummer 24 og Skjelvet. Filmen er basert på Johan Høsts kritikerroste bokfenomen, som ble en bestseller i 2022. Det er en nasjon i sjakk som er kinotipset 15 års grense.

Hva er det beste flyselskapet i verden, kunne vi snakket om, men siden norske og nordiske selskaper sjelden klarer å måle seg med de store internasjonale, så kan vi høre hva som er det beste flyselskapet i Nord-Europa. Og det er ingen ringere enn Finnair, som er blitt det som må kalles Nordens største grossist i flyutmerkelser. De har hentet nok en pris som beste flyselskap, nå i konkurransen Skytrax World Airline Awards 2026. Det var Singapore Airlines som ble kåret til verdens beste flyselskap, men det dreier seg også om andre kategorier, blant annet kåring av de beste flyselskapene i Nord-Europa. Og her har Finnair stukket av med prisen. Det er ikke første gangen akkurat. Det er faktisk 16 året på rad at det finske selskapet sikrer seg denne hederen. På andre plass finner vi SAS, tredje plass Iceland Air, på fjerde plass North Atlantic Airways og på femte plass Norwegian. Når det gjelder Nord-Europa.

Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfylte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Statsminister Jonas Gahr Støre ber nordmenn om å være forberedt på mulige trusler fra Russland. Han sier dette ikke kan tas lett på, særlig i land nær Russland, og viser til at flere østeuropeiske ledere har varslet om en spent situasjon. Støre mener Russland forsøker å splitte Europa. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. Stortingsrepresentant Hanne Beate Stenvåg spør samferdselsministeren hvilke utredede tiltak som blir igangsatt for å trygge vinterveiene i vinter. Bakgrunnen dødsulykker på nordnorske vinterveier, der en utenlandsk turist ble dømt til 9 måneders fengsel i fjor. Samferdselsministeren har ikke svart ennå, ifølge NRK. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport i mai som viste økte inntekter og investeringer i kvinnefotball. Toppfotball Kvinner sier vekst i ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

er altså rukket å bli tirsdag. Dette kom brått, synes jeg. Neida, jeg hadde egentlig en ganske fin mandag i går. Jobbet meg ferdig og gjorde det jeg skulle gjøre etter jobb og sånn. Raste av sted for å møte gode venner. Gjorde det vi skulle gjøre. Gikk ut og spiste etterpå. Kom sent hjem, riktig nok. Men akkurat passer sliten og ikke for, du vet når man har gjort noe som er ordentlig morsomt, og så bobler det i blodet. Det var ikke sånn. Ja, det bor litt i blod, for det alltid hyggelig å se gode venner, men liksom kom jeg raskt i seng og sov og våknet opp i riktig tid i dag, og ting er egentlig bra, altså. Og det håper jeg jo naturligvis at det er for deg også, og om det ikke har vært bra, at det blir bedre. Vi har en ganske ordinær kaffepausesending klar for deg. Det betyr quiz og sånne ting, og at du har både rom, anledning og lov til å komme med dine innspill underveis. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet sier velkommen. Vi skal snakke mer om hva som skjer straks.

Den kaffepausen, den... Den er kaffelens, altså. Jeg må få lov å si det. Min farmor sa alltid at «Åh, det er hull i kaffekoppen min». Jeg synes det var hysterisk morsomt når jeg var fem, og nå er jeg der selv at det er hull i kaffekoppen min. Den dreneres hurtigere enn store våtmarksområder. Så jeg skal gå og fylle den. Det er i hvert fall det som er min plan. I alle fall så skal jeg gjøre det før vi starter med quizzen, som starter om ikke så alt for lenge. Jeg vil bare nevne at jeg er da åpen for innspill og utfall, som alltid, og ønsker jo at du sier ifra hvis det er noe, uansett hva det er. For eksempel hva du tror jeg svarer i quizzen. Arne prøvde seg i går, fikk ikke noe svar av meg, og det er jo en skam, så Arne Rønning, takk for melding, og unnskyld at jeg ikke svarte. Den så jeg faktisk sent i går kveld og tenkte at da er det vel litt i seneste laget å begynne å melde deg tilbake, men det var mottatt i hvert fall. Du bruker sosiale medier og søker opp Endre Lundgren.

Så er det på tide å kaste seg ut i enda en utfordring. Det handler om en quiz. Vi skal finne frem til et land. Det håper jeg du er klar for. Vi har som sett vanlig når vi skal finne frem til et land, to ledetråder som handler litt om landets politikk og historie og geografi og sånn. Og så er det en, den siste ledetråden, som rent konkret går på hvordan flagget ser ut. Så her er det en fordel hvis man har verdens flagg under lillefingeren, at man bare liksom kan trykke litt lett og så kommer svaret der. Jeg sier ikke at du skal gå på nett, det er ikke lov. Du skal klare dette uten, og hele pointen er at du er din egen dommer, så hvis du får til dette uten å sjekke noe, flott. Hvis du ikke får det til, men du har prøvd ordentlig, så er det også, synes jeg, verdt en premie. Dagens land er bitte lite, et av de minste i verden, og på sanskrit betyr landets navn Løvebyen. Landet er for øvrig en republikk.

Jeg har funnet frem almanakken, og i dag så er det navnedag for Kyrre, eller Kyrre om du vil, og Kåre. Det er flere merkedager. Sankt Mauritius festdag i dag. Mali feirer sin uavhengighet fra Frankrike. Det kom i 1960, og Bulgaria feirer sin uavhengighet fra det osmanske riket. Det skjedde i 1908, og hvis du har sittet i en bil i dag, eller sitter i en bil nå, det er verdens bilfrie dag, så hopp ut av den så fort du bare kan, ombord på en buss eller lignende. Det er flere ting som har skjedd sånn rent historisk. Norges Røde Kors ble stiftet på dagens dato i 1865. I 1954 så grunnstøtte hurtigruteskipet DS Nordstjernen, forliste senere ved Hanøya i Raftsund, og da er vi i Nordland. Fem personer omkom, og i 2012... Kvivsveien, en parallell med Europavei 39 mellom Hornindal og Volda, ble åpnet.

Onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

er nesten i litt for godt humør i dag, så jeg skal skru ned litt for entusiasmen, merker jeg. Men på den andre siden så skal man jo ikke være lei seg eller skjule at man i godt humør. Det synes jeg bare fint, ja. Vi i gang med ledetråder til oppgaven «Hvilket land dette?» Og jeg har gitt deg en, og det at dagens land bittelite. Det et av de aller minste i verden. Og på sanskrit så betyr landets navn «Løvebyen». Landet for øvrig en republikk. Nei, ikke forsøk Google Translate. Det ikke lov. Ikke det heller. Du skal få høre en beskrivelse av flagget til landet som ledetråd nummer 3, men la oss ta toeren her først. Dagens land ble grunnlagt tilbake i 1819, hadde selvstyre fra 1959. I en kort periode så var det sammenslått med et annet land. Det var det dog bare i 2 år. I dag så det selvstendig og meget godt kjent som akkurat det. Hvilket land vi ute etter i dag?

Den er akkurat så fin og lett og ledig denne dagen. Musikken sitter lett i øret, humøret på topp for massevis av hyggelige meldinger. Også et par innspill på hva svaret I dagens quiz kan være. Noen har helt rett, noen har helt feil, og noen faktisk ikke så langt unna. La oss se om vi kan lande denne her. Ledetråd nummer tre kommer om et øyeblikk. Vi gjentar de to første en gang til. Dagens land bittelite. Et av de aller minste I verden. På sanskrit så betyr landets navn Løvebyen, og landet en republikk. Nummer to. Dagens land ble grunnlagt tilbake I 1819, hadde selvstyre fra 1959, og I en periode, det var bare I to år, så var det sammenslått med et annet land.

har to navn i almanakken i dag. Kyrre, eller Kyrre om du vil, og Kåre. Gratulerer med dagen. Om Kyrre slash Kyrre så står det at det et mannsnavn som betyr den fredelige, kommer av et norrønt ord. Og Kåre som betød med krøllet hår. Nå det Kåre Willoch vi gjerne tenker på. Det var ikke mye hår på den mannen, men sånn kan det være. Vi har flere kjente personer som født på dagens dato. Michael Faraday en av dem, britisk fysiker og kjemiker. Også han de har oppkalt Faraday Cage etter, og det en måte å konstruere et rom på, som ikke tar imot eller kan sende ut radiobølger. Michael Faraday ble født i 1791. I den andre enden av skalaen så har vi for eksempel Thiago Silva, som en brasiliansk fotballspiller, født i 1984. Ja, så det prinsesse Märtha Louise da, 1971. Gratulerer med dagen.

dette har da vært en spennende reise. Dagens quiz, hvor vi skulle finne frem til et land. Jeg fikk et par interessante innspill ved starten av quizzen. San Marino var innom, Monaco var innom, Vatikanstaten og så videre. De sedvanlige når man snakker om små land. Men selv om dette et bittelitt land, så skulle vi ganske langt fra Europa. Landets navn kommer fra sanskrit, så vi skal i alle fall til Asia. Betyr løvebyen, og når vi sier det, så høres det jo flott ut. Ikke så dumt på originalspråket heller. Singapore var det vi skulle frem til i dag. De var i en bitteliten periode på 60-tallet sammenslått med et annet land, og det var Malaysia, som er nabolandet. Og flagget er rødt og hvitt, og har en halvmåne og fem stjerner på. Singapore, altså. Riktig svar i dagens quiz, og den håper jeg du satt inne med korrekt svar på. Om du ikke gjorde, prøv igjen. Det kommer flere quizzer.

det er noen showbiz-nyheter her, og denne gangen så... Eller denne gangen. Enda en gang så er det prins Harry, hertugen av Sussex, som er i nyhetene. Og denne gangen så handler det ikke om kona Meghan, eller barna Archie og Lilibet. Det handler derimot om mamma, prinsessen av Wales, prinsesse Diana. Og han skal, visstnok, hertugen her, være i samtaler om å lage en dokumentar om moren sin, i forkant av 30-årsmarkeringen av hennes død. Han skal allerede ha kontaktet venner og familie for å delta i dette prosjektet. Han flyttet jo nylig hjem igjen til Storbritannia, og det er i den forbindelse han skal ha vært innom både venner og andre i kongefamilien. Ifølge den britiske avisen Telegraph så er det navnløse prosjektet ennå ikke bekreftet, men Harry vurderer angivelig flere måter han kan markere morens bortgang foran 30-årsmarkeringen neste august.

Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfylte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. Regjeringen dropper et varslet forbud mot faste etterskoletilbud på koranskoler, der barn overnatter over lengre tid. Barne- og familiedepartementet mener et forbud kan bryte menneskerettighetene. Vårt Land skriver at minister Lene Vågslid fra Arbeiderpartiet sier et generelt forbud kan diskriminere på grunn av religion. FRP varsler omkamp. En mann fikk 4 falske Norge-drakter og 2 shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DHGate. Tolletaten varslet ham i starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier, og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport i mai som viste økte inntekter og investeringer i kvinnefotball. Toppfotball Kvinner sier vekst i ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

hadde en person med I bilen I går, og vi hørte på noe musikk og sånn. Det jeg ikke vet mens den musikken spiller, og det var noen låter jeg liker godt, så jeg kan litt tekst og føler at jeg liksom nailer vokalen ganske godt. Da. Så sitter altså kompisen min og tar meg opp. Jeg kommer ikke til å spille det opptaket, men jeg kan ikke synge egentlig konklusjonen her, etter å ha hørt det opptaket, og min kompis som holdt på å dø av latter. Han sa, dette jeg ventet på så lenge, jeg har bare ikke hatt vett til å ta det opp. Men nå har du hørt det selv, og hans anbefaling var at jeg kun synger I dusjen hvis jeg alene hjemme, eller I bilen hvis jeg alene I bilen. Så jeg kommer til å følge opp det. Takk for de innspillene, du. All right, vi har enda en runde med quiz å by på I dag, selvfølgelig. Ny oppgave, nytt tema. Fire nye runder med både ledetråder og fasit. Kommer straks.

Og da skal vi kaste oss ut i en quiz her I kaffepausen. Vi skal finne frem til et årstall, og det gleder jeg meg til. Det et viktig årstall, og om du husker det, topp, fjær I hatten og så videre. Hvis du ikke gjør, så har du kanskje en idé om hvilket årstall det basert på din egen allmennfaglig historiske kunnskap. Det kommer tre ledetråder, det kommer I tre forskjellige omganger. Jeg skal gjenta noen av disse ledetrådene underveis, slik at du helt sikker på å få med dem alle sammen, og så kommer altså svaret mot slutten av timen. Og siden du din egen dommer, du bestemmer selv om du skal premieres. Jeg synes det hyggelig å kunne gi seg selv en premie, så vær endelig mild og litt runde I kantene, jeg synes det ok. Skal vi se. Første ledetråd I dag, et årstall altså. Hvilket årstall ble Malcolm X drept? Han ble drept I et attentat I New York I USA. Men hvilket år var nå det da?

Vi er kommet til ledetråd nummer to i dagens kaffepause-quiz, hvor vi leter etter et årstall. Og som jeg sa innledningsvis, så kan det være at du her må hvile på noe historiekunnskap, og ikke nødvendigvis levet kunnskap, og så kan du ta med deg det som en ledetråd, om du vil. Første ledetråd i dag var at Malcolm X ble drept i et attentat i New York dette året. Malcolm X ble vel, det var vel Denzel Washington som spilte ham i filmen om Malcolm X, tror jeg. Ledetråd nummer to, så, og det skal handle om radio. Det er veldig hyggelig. Dette er året hvor radioprogrammet Ti i skuddet blir sendt på NRK Radio for første gang. Du vet, mentometer, knapper og muligheten til å stemme frem sine favoritter. Det handlet ikke om salg, men om popularitet. Programmet finnes ikke lenger, dessverre. Men hvilket år er vi ute etter?

Jeg kan bare fortelle at det flere som inne på svaret her. Altså, jeg har sett en single melding som sier riktig svar så langt. Og det betyr vel at hvis du ikke helt føler du har kontroll på dagens kaffepause-quiz, så er du i alle fall ikke alene om det. Og denne ene, der sendte jeg bare en melding tilbake. Er det mistanke om Google her? Eller, så har jeg ikke fått noen svar. Alright. De første to ledetrådene i vår søken etter dagens årstall at dette var året hvor Malcolm X ble drept i et attentat i New York. Jeg sa som nummer to at radioprogrammet 10 i skuddet, ja da, med mentometerknapper og det hele, ble sendt på NRK Radio for første gang dette året. Og så den siste. Jeg vet ikke om denne her til hjelp, men vi tar den med. Stortinget vedtok dette året loven om fritaking fra militærtjeneste av overbevisningsgrunner. Det det vi ellers kaller militærnekteloven. Før dette så skulle man jo i fengsel. Så, hvilket årstall vi ute etter?

Dette gikk da feine fort, og nesten godt. Jeg vil si det mange som inne på det, liksom i nærheten av, vi kan lukte svaret. Noen få har klart å stemple inn korrekt svar med meg, og riktig svar i dag 1965. 1965, et bittelite stykke tid siden, 60 år siden, så du skal ha kommet godt opp i tenårene for å huske dette som egenlevet, men det fint. Malcolm X ble drept i et attentat i New York. 10 skuddet dukket opp på NRK Radio for første gang i 1965. Og så fikk vi altså militærnekteloven, eller loven om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner. Og de som da ikke skulle i forsvaret, de ble sendt til sivilforsvaret i stedet for å bidra der, så et eller annet sted så vant vi vel alle sammen.

Vi skal vel snakke litt historie. Vi bruker å gjøre det. Jeg i hvert fall stor fan av historie, og hvis jeg skulle levet en gang til, så hadde jeg nok valgt annerledes. Jeg hadde blitt historiker, en av de med runde briller og et kontor med alt for mange bøker, masse papirer stablet på stoler og sånn. 1865 skal vi til. 22. september 1865 så blir Norges Røde Kors stiftet. Dette er en norsk nasjonalforening som er med da i dette større humanitære nettverket Røde Kors, som er en del av Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger rundt omkring i verden. Og Røde Kors møter vi jo i mange forskjellige sammenhenger, om det er en ambulanse, om det er noen frivillige som er med på en leteaksjon. Ja, og når det skjer store ting her hjemme eller ute i verden, så er Røde Kors på plass med telt og medisiner og det som trengs for å komme seg gjennom katastrofen.

Du har sikkert lest disse sakene du også om folk som velger å avslutte livet medisinsk. Og hvis det sånn at du har mørke tanker om dagen, så vil jeg gjerne be deg om at du tar kontakt med noen som kan hjelpe deg hvis du har det. Og jeg beklager hvis det jeg nå skal si trigger noe i deg. Det en 26-årig kvinne som valgte å dø ved det som heter eutanasi, altså assistert selvmord. Hun heter Annalise Holland, og hun har en kronisk sykdom som gjør at hun snart må fjerne alle tennene, ettersom kjeven i ferd med å gå i oppløsning. Og hun sier hun mer redd for det enn å dø, og har altså valgt å gå til det skrittet og få assistert selvmord. Det ligger dypt i oss ønske om å leve. Så på et eller annet sted så forstår jeg hva hun mener.

jeg er så fornøyd som jeg kan bli med en tirsdagssending. Skal vi se om vi til og med har kaffe. Jeg har til og med litt kaffe igjen. Dette er perfekt. Ingenting kunne være bedre enn dette. Jeg skal ta og tasse ut av studio her om et litt øyeblikk, og overlate til neste punkt på sendeplanen her. Og så skal jeg sette meg ned med gjengen I redaksjonen, og vi skal sikkert spise litt og sånn, og så skal vi snakke litt om morgendagens sending. Forsøk å spikere sammen noe som kan beskrives som en sånn radioversjon av en Ola-bil. Det det vi skal gjøre I morgen også. Takk for alle innspill jeg har fått I dag. Andreas skrev til meg. Andreas nemlig på tur I Nord-Norge og har tatt bilder av masse hus og sånn. Og liksom sitert av den NRK-serien her, der ingen skulle tro at noen kunne bo. Og han sier, her kunne jeg ha bodd. Så jeg ønsket lykke til selvfølgelig. Og alle andre som også har sendt inn meldinger I dag, takk for det. Jeg trenere. Ha en fantastisk tirsdag.

Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om Kong Håkon og Dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Svensk politi etterforsker en anmeldelse om mulig valgfusk i Borlänge knyttet til Venstrepartiets Mohammed Abdulkadir Ali. Etterforskningen gjelder opplysninger om ferdigutfylte stemmesedler og pengeutdeling under valget. Ali avviser anklagene og sier at alt er helt feil. SVT melder at omvalg kan bli aktuelt hvis uregelmessighetene kan ha påvirket utfallet. En mann fikk 4 falske Norge-drakter og 2 shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DHGate. Tolletaten varslet ham i starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier, og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. LSK Kvinner og Røa har store økonomiske problemer, og begge klubber har jaktet etter en klubb som kan overta deres lisenser. Det skjer etter en rapport i mai som viste økte inntekter og investeringer i kvinnefotball. Toppfotball Kvinner sier vekst i ligaen kan skjule forskjeller mellom klubbene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig god tirsdag, så hyggelig at du har fått på radioen din. Jeg heter Hanne, klar for å sitte her sammen med deg i tida framover. Jeg blir her i 2 timer, det den avmålte tida jeg får lov å sitte her. Så får vi prøve å gjøre det beste ut av det i hvert fall. Dersom man har en god dag, så det sikkert superenkelt, og så skal vi prøve å få løftet opp da hvis tirsdagen ikke har startet på den beste måten hittil. Så får vi satse på at det går bedre eller glattere fremover.

dag har vi den 22. september. Vi skal se litt tilbake i historien for å se hva som har skjedd på dagens dato opp gjennom tida. Vi kan starte med at Abraham Lincoln, han proklamerte at nå er det slutt på slaveriet på denne dagen her i 1862, selvfølgelig i USA, der Abraham Lincoln var president. Vi kan ta med at en rett i Stockholm dømte en seiler til å betale en bot fordi han kyssa kjæresten sin offentlig på denne dagen sent i historien, som i 1951. Retten kalte det for en moralsk forkastelig oppførsel. Hadde vel neppe skjedd i dag. Jeg håper i hvert fall ikke det. Vi kan ta med at Friends, eller Venner for livet, som tv-serien het i Norge, hadde premiere på NBC-tv i USA på denne dagen i 1994. Da kunne vi bli kjent med Rachel Ross, Monica Chandler, Joey og Phoebe. Husker som vi alle fremdeles. Utrolig deilig, og det er litt av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida.

I mange, mange år trodde jeg at det var mandag som liksom var ukas gråeste mus, eller den kjipeste dagen i uka, men det har jeg lært etter hvert altså med tida, at det kanskje ikke mandagen som skal ha den titlen, kanskje det tirsdag. Men jeg satser på at vi sammen skal klare å løfte denne tirsdagen her til nye høyder, sånn at det blir en slags mandag, eller en onsdag, eller at vi kanskje til og med får på noe fredagsstemning. Det kan jo være et slags stort mål.

er tirsdag, og tirsdag er ofte en dag hvor man kjenner på at man må bite i det sure eplet. Det å bite i det sure eplet er et ordtak, og det er vel noe man fremdeles bruker en del. Nå er det jo høst og midt i eplesesong vel mange plasser, hvis det er et epleår hvor det kommer mye epler på trærne da. Men det å bite i det sure eplet betyr i hvert fall at man må finne seg i noe som er ubehagelig, og betydningen er jo at man finner seg i en ubehagelighet for å slippe en annen og større ubehagelighet. Da må man bite i det sure eplet og gjennomgå en ubehageligheten, fordi det som eventuelt venter hvis man ikke biter i det sure eplet, ja, det er kanskje enda verre. Ordtaket, det ble brukt allerede av Martin Luther, og senere brukt av Ludvig Holberg i Peter Pars, ifølge historien rundt dette ordtaket her.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

god start for veldig mange på dagen generelt, da. Kanskje i hverdagen, kanskje bare på helg, men smoothien, den i hvert fall i bruk i mange hjem, har jeg inntrykk av. Det liksom lett å lage, lett å fortære, særlig for de som ikke så veldig glad i frokoster. Jeg kjører den selv i hvert fall. Men det et råd fra forskere som vi skal ta med oss denne tirsdagen her. Hva gjelder smoothien vår? Det gjør vi snart.

er vel og godt for oss, og i smoothien så bidrar det med sødme og kremet konsistens, og det opptrer i en stor del av oppskriftene på smoothies der ute. Men nå er det altså noen forskere som mener at du bør tenke deg om en ekstra gang før du hiver banan opp i smoothie-drikken din. Og grunnen er at bananen inneholder store mengder av polyfenoloksidase, og det er et enzym som kan redusere mengden av sunne plantestoffer som vi tar opp fra smoothien, at den rett og slett ødelegger noen av stoffene i bæra og i fruktene som vi ellers har oppe i smoothien vår. Det er snakk om flavonoider, og det er et stoff som blant annet finnes i te, kakao, bær, druer og andre frukter som epler og pærer. Og det gjør at forskerne råder oss fra å bruke banan i smoothie. When I get tongue tied

Forskere som har sett på hva bananen gjør med bær og frukter i smoothien vår, råder oss også fra å bruke banan i smoothien, og anbefaler heller å bruke yoghurt eller ananas, som fungerer bra sammen med andre frukter og bær i en smoothie. Men det noen som går og litt forbanna på forskere som kommer med sånne råd, og det må vi jo også få tatt med oss, jeg håper du henger med videre.

Forskerne råder oss mot å bruke banan i smoothie, sier bruk heller ananas eller yoghurt, og dette her får Tine Meilbo Sundfør, denne kliniske ernæringsfysiologen som driver forsker på ernæring, til å se rødt, eller kanskje ikke helt da. Men hun reagerer i hvert fall på denne artikkelen på forskning.no og sier at hellandussen, det må selvfølgelig drikkes smoothie, gjerne med banan, sier hun. Det positivt for helse å drikke smoothie, og bananen det gjør susen for sødmen og konsistensen. Hun forteller også at forskningen her er veldig liten og har tatt for seg få testdeltagere, så hun synes at det er for lite fokus på at det ikke er godt nok hold i den forskningen som er gjort på området. Og redaktøren for forskning.no sier at de selvfølgelig skulle ha vært tydeligere på at det var en liten studie.

har du bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Det noen kjente folk som har bursdag I dag, og vi kan starte med Märtha Louise, hun som har sagt fra seg prinsessetitlen sin. Dermed det ikke flaggdag etter 2005, da hun trakk seg. Vi kan ta med at Eli Rygg, den norske forfatteren og barnetv-programlederen for litt tilbake I tid siden I hvert fall, har bursdag I dag, og tidligere skihopper Tom Hilde fyller år I dag. Vi tar også og sender en hilsen til Joe and Jet og Nick Cave, som har bursdag.

Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. En mann fikk 4 falske Norge-drakter og 2 shortser stoppet av tolletaten etter bestilling fra den kinesiske netthandelsplattformen DHGate. Tolletaten varslet ham i starten av august om at varene var mistenkt for å være kopier, og at alt ble destruert. Tolletaten melder at antallet tilbakeholdte falske varer har økt de siste årene. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Han

Bra, det en fin, fin tirsdag. Jeg synes det utrolig trivelig å være her sammen med deg. Satser på at vi kan fortsette med det en liten time til, for det bare en time til jeg får lov å sitte her. Så vi får gjøre det beste ut av den tiden vi får sammen. Jeg synes i hvert fall det sykt koselig at du henger her sammen med meg i den lille kosekroken vår, eller vi kunne sikkert ha finnet et annet navn på det også, men foreløpig så blir det altså kosekroken, og du velkommen til å sitte her en time til. Woo!

synes klokka har blitt såpass at det på tide å ta en titt inn I kalenderen for å se hva slags merkedager som kan feires og markeres I dag. Og en veldig viktig dag jo at siden 40-tallet så har kvinner inntatt businessverden, og det har bare vært en økende grad der, heldigvis. Samtidig så må vi huske at det ikke så mange år siden at jenter ble oppfordret til å være med I førstegangstjenesten, for eksempel. Så verden har fremdeles noen steg å gå på det businessmarkedet. Det krusiduldagen I dag minner deg på at det lov å drive med det mens man snakker I telefonen eller sitter I møter eller den slags. Det kan fremme både kunstneren I deg og kreativiteten. Kjære dagbokdagen oppfordrer deg til å skrive ned tanker og opplevelser på papir sånn at du har noe å se tilbake på når hukommelsen svikter. Eller så det verdens bilferie dag I dag kan være verdt å ta med. Oppfordrer til å la bilen stå, heller ta beina fatt der ute. Jeg ønsker deg lykke til.

på høy tid å sende ut gratulasjoner, heder og ære til Kyrre og Kåre, rett og slett fordi de bærer navnene sine rundt med stolthet. Forhåpentligvis, de har I hvert fall navnedag I dag. Gratulerer så mye med det. Vi skal ha med oss ord for dagen også, som kommer fra en kjent og kjær musiker, John Lennon. Han sa en gang, når du gjør noe nobelt og fint, og ingen legger merke til det, ikke bli lei deg, for sola om morgenen et vakkert syn, og allikevel det meste av publikummet fremdeles sovende.

mange som snakker om å kunne pensjonere seg tidlig, og det absolutt mulig det, men da må det noe sparing til da. Kalles FIRE, på engelsk så det Financial Independence Retire Early, som altså betyr økonomisk uavhengig tidlig pensjon. Og målet der jo å spare opp og investere nok penger til at man ikke avhengig av å jobbe så veldig lenge. Men de som holder på å lykkes med dette her, de lever ganske minimalistisk, har satt seg opp målet om å spare mest mulig av det man tjener til pensjonen, og så også da tanken at de skal leve på lite også når man går av med pensjonen, men sånn får man spart en god del kroner da, og hvis man i tillegg investerer de smart ved å sette det inn i fond, eller at man kan aksjer for eksempel, så det absolutt en mulighet å få til. For de aller fleste så ender det vel opp med vanlig pensjon og pensjonsalder da antagelig.

Jeg kan også sitte og dagdrømme om å kunne pensjonere meg tidlig, men samtidig så kjenner jeg litt på at det deilig å ha noe aktivitet å drive med også. Og så jeg ikke så bevisst på penger at jeg tenker at jeg kunne spart hver en krone på lønna mi hver eneste måned for å gå av med tidlig pensjon, da. Fordi jeg alt for glad i å nyte livet også. Og så lenge jeg har penger nok til å nyte tilværelsen og være glad, så får jeg heller jobbe noen år lenger.

Det har foregått en studie med ganske mange personer fra flere forskjellige land som har fått en del ulike oppgaver rundt dette med kunst. Noen skulle beskrive hva de følte da de så en kunstverk, noen skulle vise hvor på kroppen kunsten fikk dem til å føle noe, og en tredje gruppe skulle se på kunsten, og så skulle forskerne observere hvor de så, og den aller siste gruppa skulle peke på de delene av kunstverket som var mest interessant. Det som studien har kommet fram til i Finland, her er det studien har pågått som hovedsete, det forskere fra Finland som har sett på dette her, og det uansett hva slags kunst vi henter inn, om det musikk, bilder på et museum eller hvordan, så kunst med på å påvirke oss, det med på å påvirke kroppen vår, og det bra for oss, fordi vi blir lykkeligere, selv med triste filmer eller dystre malerier.

De har altså kroppslige opplevelser når det kommer til kunsten. Kunsten framkaller følelser i kroppen vår, og en slik stimulering av kroppens nytelsessentre, det føles behagelig for oss som er og opplever kunsten. Det betyr jo da at kroppene våre har en betydelig rolle i den estetiske opplevelsen som er kunst. Uansett om vi lytter til den, ser på den, er og opplever noe live eller hva det skal være.

Stress, jag og mas, det har vi nok av i hverdagen, så da det jo greit å bare si, ta og chill litt grann, slapp av, dette her kommer til å gå bra, dette null stress joggedress, altså

Men et sånt lite minutt, det må man ta seg tid til noen ganger I løpet av alle dager. Enten man på jobb eller på skole, eller om man har fri også til og med. Det kan bli mye tjas og mas og gjøremål også på fritid, så det skal man absolutt ha med seg I bakhodet. Vi skal bruke vår lille pause, vår lille chill-out-zone til å ta med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som vi bruker da. Det skal handle om natur og vitenskap, og I dag så går det som følger. Den første fisken I verdensrommet var en søramerikansk akvariefisk av typen guppy, og var en tur ut I verdensrommet I 1976.

Nå synes jeg at du og jeg har gjort et godt stykke arbeid, for det et godt stykke arbeid å sette av litt tid til å kose seg litt I løpet av dagen også. Jeg koser meg sjelden så mye som når jeg sitter her sammen med deg, så jeg kan I hvert fall sjekke av, så får vi håpe at det ikke har vært en stresstrigger dette her at du har måttet følge med meg, for det skal du ikke kjenne press på I det hele tatt. Du skal bare være her dersom du klarer å slappe av og kose deg og fortsette å gjøre det du skal ved siden av. La oss gjøre det igjen I morgen da. Jeg heter Hanne, ønsker deg en fin tirsdag videre, så snakkes vi. Ha det!

NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvar. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen. Og som vanlig har vi litt av hvert på menyen. Vi skal høre at norske bankkunder blir mer fornøyde. Det viser årets bankundersøkelse fra EPSI. Og de mener at resultatene tyder på at flere banker er i ferd med å finne en bedre balanse mellom digitale løsninger og personlig kontakt. Litt mer om det får du snart. Vi skal også høre at etter 120 år så legger Madshus ned skipproduksjonen i Norge. Fabrikken på Biri legges ned, og produksjonen flyttes til Tsjekkia, landets eldste skifabrikk. Og Bane NOR fortsetter med fornyelse og vedlikehold på Dovrebanen fra Eidsvoll til Trondheim denne helgen. Og på lørdag gjennomføres også en fullskala beredskapsøvelse på jernbanen i Innlandet. Litt mer om det denne timen, og så vil vi komme inn som selvfølgelig at det er høstjevn døgn. Vi er bare timer unna, og snart er dagene mer mørke enn lyse. Mer konkret om hva som skjer får du snart.

Vi tar en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Kan avsløre at Østlandet får relativt stabilt vær, delvis skyet oppholdsvær og rundt 15 grader på ettermiddagen, litt mer skyet i perioder. Sørlandet får mye det samme, perioder med pent vær, perioder med skyet oppholdsvær. Det kan bli helt opp i 18 grader på det varmeste. Vestlandet får nå litt regn til å begynne med. Ganske mye regn i morgen. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær og 15 grader i overmorgen. Midt-Norge får litt grått og vått sånn til å begynne med. Etter hvert så stiger temperaturen litt rann. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær i overmorgen med 12 grader på ettermiddagen. Og i Nord-Norge er det ventet ganske fint vær de neste par dagene, opp igjen 12 grader på det varmeste med litt solskinn. Men i overmorgen så blir det litt kjøligere, og det kommer noe regn. Men det er altså først i overmorgen.

Kundene er mer fornøyd med bankene. Det er altså norske bankkunder som blir mer fornøyde, ifølge årets bankundersøkelse fra EPSI, basert på 6000 intervjuer med privatpersoner og bedrifter. Flere banker har forbedret seg, og resultatene tyder på at flere er i ferd med å finne en bedre balanse mellom digitale løsninger og personlig kontakt. Denne balansen både er og blir avgjørende. Kunden vil løse det enkle selv, men snakke med et menneske når de trenger hjelp. Også i år så er det Bulder og Folio som har de mest fornøyde kundene, ifølge EPSI Norge. Daglig leder Fredrik Høss sier at etter flere krevende år ser vi nå en tydelig positiv utvikling i kundenes vurdering av bankene. De digitale bankløsningene får gode tilbakemeldinger, samtidig som kunden opplever tettere oppfølging og en sterkere relasjon til banken. Det tyder på at flere banker lykkes med å kombinere digital enkelhet med personlig nærhet, sier Høst.

Reisetips nok en gang ved kunstig intelligens. Vi har spurt Google AI om et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Og gjett hva den kom fram til denne gangen? Jo, Tallinn i Estland. Og hvorfor? Jo, Tallinn har en vakker middelalderby som står på UNESCOs verdensarvliste. Byen er kompakt, og du kan gå til det meste til fots. Når det gjelder fakta, så er det omtrent 1,5 timer med direktefly fra Oslo. Prisnivået er lavere enn i Norge, spesielt på mat og drikke. Den beste tiden er vår, sommer og høst for å gå ut i de gamle gatene. Og hva kan du gjøre i Tallinn? Jo, du kan for eksempel gå opp til Tompea-høyden for en flott utsikt over byen. Besøk Raikoja-plassen, eller Rådhusplassen, i gamlebyen for en kaffe eller en lunsj. Utforske det trendy området Telliskivi, med god mat og kul kunst. Og det er altså et språk som ligner svært på finsk, hvis du lurer. Tallinn er reisetipset. Nei!

0: stay true.
1: Denne helgen så er det et større vedlikeholdsarbeid som skal foregå på Dovrebanen. Det er Bane NOR som fortsetter med fornyelse og vedlikehold fra Eidsvoll til Trondheim mellom 26. og 30. september. Lørdag 26. gjennomføres det også en fullskala beredskapsøvelse på jernbanen i Rosten i Innlandet. Det blir satt opp buss for tog, mens jernbanen er stengt for togtrafikk. På strekningen Eidsvoll-Dombås foregår det arbeid fra lørdag 26. ca. klokka 07.10 til onsdag 30. september ca. klokka 02.40. Nordover mellom Dombås og Trondheim S utføres det en rekke aktiviteter i og langs sporet på Dovrebanen og rundt Trondheim S i perioden 26. september til 28. september. Arbeidet omfatter blant annet tilstandskontroller og forebyggende vedlikehold, masse- og svillebytte, bytte av stikkrenner, skredsikring og arbeid med dobbeltsporutbyggingen gjennom Stange kommune.

Nå ser vi litt på trafikkmeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke deg på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 Halland. Her er det stengt, men omkjøring er skiltet, og det jobbes fram til slutten av måneden. Fylkesvei 3596 Dalholtbekken Roklev. Her er det stengt, men arbeidene avsluttes 30. september klokka 06, ifølge Statens vegvesen. Fylkesvei 3608 Omre mot fylkesvei 3610 Kistevik. Her er det også stengt, omkjøring er skiltet, og det gjelder fram til 29. september. Det er også arbeider på fylkesvei 3948 Bollebakken Stokkeland. Her er det stengt, omkjøring er skiltet. Det gjelder mellom klokka 7 og 18 mandag til fredag, fram til slutten av måneden. Og husk, det kan være dårlig sikt på kvelden. Kjør forsiktig.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Tjekkia. Beslutningen er endelig, og den er nødvendig for at Madshus-merkevaren skal kunne overleve i et knalltøft marked, sier administrerende direktør Torstein Myklebostad til NRK. Forslag om å flytte produksjonen kom sist uke. Bakgrunnen er at Madshus har et samlet underskudd på nesten 200 millioner kroner de siste 3,5 årene. Og mange av de ansatte har jobbet på fabrikken på Biri i flere tiår. Madshus-sjefen takker dem for å ha gjort en solid jobb, og de neste dagene skal gjennomføres samtaler med de berørte. I tiden som kommer er vi opptatt av å ivareta hver enkelt av dem, sier han.

Og hva skal vi se på TV i kveld? Jo, vi kan få med oss Barnesykehuset. De er gått inn i sesong 2, og 12 år gamle Jakob har overlevd, men blitt hardt skadet i en hyttebrann. På brannskadeavdelingen er Hai og kollegene klare til å hjelpe. 20.00 på NRK 1. Smaken av Italia med Stanley Tucci fortsetter på NRK 2. Denne gang London. Her kan du finne den fyldigste burrata og den ferskeste pastaen. 21.50 NRK 2 altså. Og i samme kategori så går Matsjokket, som også kommer i reprise på NRK 3. Det er Gry og Kristoffer Hivju som får i oppdrag av kokken Christer å få sauen tilbake på norske middagsbord. Og det er 21.20, første episode på NRK 3. En ny episode like etterpå. På TV3 Plus så fortsetter de med Megalodon. Et forskningsteam står overfor kolossale forhistoriske haier. Meg 2 The Trench 21.

Hvis du syns at kvelden har blitt brått mørkere i det siste, så er ikke det så rart. I dag er det nemlig høstjevn døgn. Det betyr rett og slett at jordaksen står vinkelrett på solstrålene, og i dag så er dag og natt nøyaktig like lange over hele kloden. 12 timer med lys og 12 timer med mørke. Fra og med i morgen så tar mørket offisielt over overtaket her oppe i nord, og dagene blir kortere helt fram til vintersolverv i desember. Når det gjelder da hva du kan gjøre, så kan du jo nå tenne fyr i peisen, finne deg en stor kopp med noe godt i, levende lys, og du kan ha god samvittighet for å sitte inne på denne tiden av året. Og lurer du på når nøyaktig det snur, så skal du få vite det også. Det nøyaktige tidspunktet er onsdag 23. september klokka 02.05. Vintersolverv er mandag 21. desember klokka 21.50.

Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Nordisk Film har lagt bort det som var planer for en TV-serie om kong Haakon og dronning Maud. Selskapet kunne ikke finne finansielle partnere til prosjektet. Planene for Vintertronen ble kjent i 2019, og serien var planlagt ferdig i 2022. Budsjettet var på 100 millioner kroner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, og velkommen tilbake til en ny time med litt av hvert. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen her skal vi blant annet snakke litt om Dolly Parton. Du husker henne vel, hun gikk bort i august, og nå har den amerikanske delstaten California opprettet en egen minnedag for countrystjernen. Og datoen blir 25. september. Hvorfor akkurat den datoen? Hva det har med Dolly Parton å gjøre, får du vite denne timen. Vi skal også høre at årets norske kornavling ser ut til å bli enda bedre enn først anslått. Felleskjøpet Agri venter en tilgang som 8% høyere enn i fjor og 15% over snittet for de siste 5 årene. Mer om det snart. Og det nasjonale flyselskapet i Finland, Finnair, har blitt det som må kalles Nordens største grossist i flyutmerkelser. Nå har Finnair hentet inn nok en pris som beste flyselskap, og mer om det får du altså snart. Og da er det bare å sette seg godt til rette og kose seg sammen med oss i Sørlandsradioen.

Vi tar en titt på værvarslet for de neste tre dagene. Kan avsløre at Østlandet får relativt stabilt vær, delvis skyet oppholdsvær og rundt 15 grader på ettermiddagen, litt mer skyet i perioder. Sørlandet får mye det samme, perioder med pent vær, perioder med skyet oppholdsvær. Det kan bli helt opp i 18 grader på det varmeste. Vestlandet får nå litt regn til å begynne med, ganske mye regn i morgen. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær og 15 grader i overmorgen. Midt-Norge får litt grått og vått som til å begynne med. Etter hvert så stiger temperaturen litt i randet. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær i overmorgen med 12 grader på ettermiddagen. Og i Nord-Norge er det ventet ganske fint vær de neste par dagene, opp igjen 12 grader på det varmeste med litt solskinn. Men i overmorgen så blir det litt kjøligere, og det kommer noe regn. Men det er altså først i overmorgen.

Nå blir det innført en årlig Dolly Parton-dag. Det er den amerikanske delstaten California som oppretter en egen minnedag for countrystjernen Dolly Parton. Og datoen blir 25. september, som kan uttales 925 på engelsk. Og det er altså ganske nylig at Parton døde, 80 år gammel. Hun døde 25. august i Nashville. Og California-guvernør Gavin Newsom godkjente på søndag et lovforslag om den årlige Dolly Parton-dagen. I en kunngjøring sier Newsom at med dette vedtaket etablerer vi ikke bare en dag for å feire Dolly Parton. Vi skaper også en årlig påminnelse til oss selv om å leve slik hun gjorde. Med glede, verdighet og et stort hjerte, sier altså Newsom. Og datoen er valgt som et ordspill på den kjente sangen til Parton, nemlig 925. Skrevet med tall, så blir datoen 925, eller på engelsk 925.

er dagen i dag, så er kanskje det viktigste at det nå er høstjevn døgn, eller vi er noen timer unna. Det skjer onsdag 23. september klokka 02.05 norsk tid. Men i dag så er det omtrent lik solopp, sol ned. Vi kan ta med Florø, som har soloppgang 07.20, solnedgang 19.43, Flekkefjord, soloppgang 07.15, solnedgang 19.35. Ellers så kan vi ta med at de som har navnedag i dag er alle som heter Kyrre. Gratulerer! Og Kåre. Kyrre kommer av norrønt og betyr rolig. Kåre kommer av norrønt Kåri, han som har krøllet hår. Ellers kan vi ta med at bokseren Ingemar Ingo Johansson ble født på denne dagen i 1932. Forfatter Faye Weldon i 1931. Og kjente Håkon Lee ble født i 1905 på denne dagen. Nick Cave kom til verden i 1957.

Årets norske kornavling ser ut til å bli enda bedre enn først anslått. Felleskjøpet Agri markedsregulator venter en tilgang som er 8% høyere enn i fjor, og 15% over gjennomsnittet for de siste 5 årene. Samtidig øker andelen matkorn, går det fram av en pressemelding fra Felleskjøpet. Dette bekrefter at 2026 blir et godt kornår, sier seniorrådgiver Astrid En Thuen. Vi ser gode avlinger jevnt over, og den samlede tilgangen ligger nå noe høyere enn vi anslo i august. Ekstra gledelig er at en stor andel av hveten holder matkvalitet. Det gir en svært god tilgang på norsk mathvete denne sesongen, sier Thuen. September-prognosen anslår en samlet tilgang på 1362 millioner tonn korn, erter, oljefrø og åkerbønner. Det er 29 400 tonn mer enn markedsregulator anslo i august.

Nå ser vi litt på trafikkmeldinger, aktuelle veiarbeid som kan forsinke deg på din vei gjennom landet. Vi starter med fylkesvei 3920 Halland. Her er det stengt, men omkjøring er skiltet, og det jobbes fram til slutten av måneden. Fylkesvei 3596 Dalholtbekken Roklev. Her er det stengt, men arbeidene avsluttes 30. september klokka 06, ifølge Statens vegvesen. Fylkesvei 3608 Omre mot fylkesvei 3610 Kistevik. Her er det også stengt, omkjøring er skiltet, og det gjelder fram til 29. september. Det er også arbeider på fylkesvei 3948 Bollebakken Stokkeland. Her er det stengt, omkjøring er skiltet. Det gjelder mellom klokka 7 og 18 mandag til fredag, fram til slutten av måneden. Og husk, det kan være dårlig sikt på kvelden. Kjør forsiktig.

En gladmelding om dyr og mat her nå. Forbruk av antibiotika til norske dyr var rekordlavt i 2025, samtidig som forekomsten av antibiotikaresistens hos dyr og i mat fortsatt er lav. Det viser resultatene fra årets NorvVet-rapport om forbruk av antibiotika, som utføres av Veterinærinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet. Administrerende direktør Ingunn Midtun Godal sier at antibiotikaresistens er

nasjon i sjokk. Noe så spesielt som en norsk actionfilm. Det er en nervepirrende action-thriller der en bortført statsminister og et dødelig sjakkparti setter Norges skjebne på spill, heter det på Filmweb. Krisestaben på Stortinget og leder i Delta-troppen Anton Blokk blir stilt overfor den ultimate utfordringen når Norges statsminister forsvinner. En terrorist presser dem til å delta i et dødelig partisjakk, hvor hvert trekk setter menneskeliv i fare. Mens klokken teller nedover, kjemper Anton Blokk og kompanjong Bjørk Jonsdottir for å redde statsministeren og avverge katastrofen som nærmer seg. Og det er altså en action-thriller fra regissør Jon Andreas Andersen, som er kjent blant annet for nummer 24 og Skjelvet. Filmen er basert på Johan Høsts kritikerroste bokfenomen, som ble en bestseller i 2022. Det er en nasjon i sjakk som er kinotipset 15 års grense.

Hva er det beste flyselskapet i verden, kunne vi snakket om, men siden norske og nordiske selskaper sjelden klarer å måle seg med de store internasjonale, så kan vi høre hva som er det beste flyselskapet i Nord-Europa. Og det er ingen ringere enn Finnair, som er blitt det som må kalles Nordens største grossist i flyutmerkelser. De har hentet nok en pris som beste flyselskap, nå i konkurransen Skytrax World Airline Awards 2026. Det var Singapore Airlines som ble kåret til verdens beste flyselskap, men det dreier seg også om andre kategorier, blant annet kåring av de beste flyselskapene i Nord-Europa. Og her har Finnair stukket av med prisen. Det er ikke første gangen akkurat. Det er faktisk 16 året på rad at det finske selskapet sikrer seg denne hederen. På andre plass finner vi SAS, tredje plass Iceland Air, på fjerde plass North Atlantic Airways, og på femte plass Norwegian. Når det gjelder Nord-Europa.

Tre av fem unge I de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping I morgen. NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig I desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn I privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet I august. Bergen rangert som Europas beste by å bo I, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer I Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner I perioden fra 2023 til nå. Samtidig det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk I 2023 og 2024, 140 I 2025 og 96 hittil I år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas I bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

er altså rukket å bli tirsdag. Dette kom brått, synes jeg. Neida, jeg hadde egentlig en ganske fin mandag i går. Jobbet meg ferdig og gjorde det jeg skulle gjøre etter jobb og sånn. Raste av sted for å møte gode venner. Gjorde det vi skulle gjøre. Gikk ut og spiste etterpå. Kom sent hjem, riktig nok. Men akkurat passe sliten og ikke for, du vet når man har gjort noe som er ordentlig morsomt, og så bobler det i blodet. Det var ikke sånn. Ja, det boblet i blodet, for det er alltid hyggelig å se gode venner, men liksom kom jeg raskt i seng og sov og våknet opp i riktig tid i dag, og ting er egentlig bra, altså. Og det håper jeg jo naturligvis at det er for deg også, og om det ikke har vært bra, at det blir bedre. Vi har en ganske ordinær kaffepausesending klar for deg. Det betyr quiz og sånne ting, og at du har både rom, anledning og lov til å komme med dine innspill underveis. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet sier velkommen. Vi skal snakke mer om hva som skjer straks.

Den kaffepausen, den... Den en kaffe lens, altså. Jeg må få lov å si det. Min farmor sa alltid at «Åh, det en hull i kaffekoppen min». Jeg synes det var hysterisk morsomt når jeg var fem, og nå jeg der selv at det hull i kaffekoppen min. Den, den dreneres hurtigere enn store våtmarksområder. Så jeg skal gå og fylle den. Det i alle fall det som min plan. I alle fall så skal jeg gjøre det før vi starter med quizzen, som starter om ikke så alt for lenge. Jeg vil bare nevne at jeg da åpen for innspill og utfall, som alltid, og ønsker jo at du sier ifra hvis det noe, uansett hva det for eksempel hva du tror jeg svarer i quizzen. Arne prøvde seg i går, fikk ikke noe svar av meg, og det jo en skam, så Arne Rønning, takk for melding, og unnskyld at jeg ikke svarte. Den så jeg faktisk sent i går kveld, og tenkte at da det vel litt i seneste laget å begynne å melde deg tilbake, men det var mottatt i hvert fall. Du bruker sosiale medier og søker opp Endre Lundgren.

Så er det på tide å kaste seg ut i enda en utfordring. Det handler om en quiz. Vi skal finne frem til et land. Det håper du er klar for. Vi har som sett vanlig, når vi skal finne frem til et land, to ledetråder som handler litt om landets politikk og historie og geografi og sånn. Og så er det en, den siste ledetråden, som rent konkret går på hvordan flagget ser ut. Så her er det en fordel hvis man har verdens flagg under lillefingeren, at man bare liksom kan trykke litt lett og så kommer svaret der. Jeg sier ikke at du skal gå på nett, det ikke lov. Du skal klare dette uten, og hele pointen at du din egen dommer, så hvis du får til dette uten å sjekke noe, flott. Hvis du ikke får det til, men du har prøvd ordentlig, så det også, synes jeg, verdt en premie. Dagens land er bitte lite, et av de minste i verden, og på sanskrit betyr landets navn Løvebyen. Landet for øvrig en republikk.

Jeg har funnet frem almanakken, og i dag så er det navnedag for Kyrre, eller Kyrre om du vil, og Kåre. Det er flere merkedager. Sankt Mauritius festdag i dag. Mali feirer sin uavhengighet fra Frankrike. Det kom i 1960, og Bulgaria feirer sin uavhengighet fra det osmanske riket. Det skjedde i 1908, og hvis du har sittet i en bil i dag, eller sitter i en bil nå, det er verdens bilfrie dag, så hopp ut av den så fort du bare kan, ombord på en buss eller lignende. Det er flere ting som har skjedd sånn rent historisk. Norges Røde Kors ble stiftet på dagens dato i 1865. I 1954 så grunnstøtte hurtigruteskipet DS Nordstjernen, forliste senere ved Hanøya i Raftsund, og da er vi i Nordland. Fem personer omkom, og i 2012... Kvivsveien, en parallell med Europavei 39 mellom Hornindal og Volda, ble åpnet.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

er nesten i litt for godt humør i dag, så jeg skal skru ned litt for entusiasmen, merker jeg. Men på den andre siden så skal man jo ikke være lei seg eller skjule at man i godt humør. Det synes jeg bare fint, ja. Vi i gang med ledetråder til oppgaven «Hvilket land dette?» Og jeg har gitt deg en, og det at dagens land bittelite. Det et av de aller minste i verden. Og på sanskrit så betyr landets navn «Løvebyen». Landet for øvrig en republikk. Nei, ikke forsøk Google Translate. Det ikke lov. Ikke det heller. Du skal få høre en beskrivelse av flagget til landet som ledetråd nummer 3, men la oss ta toeren her først. Dagens land ble grunnlagt tilbake i 1819, hadde selvstyre fra 1959. I en kort periode så var det sammenslått med et annet land. Det varte dog bare i 2 år. I dag så det selvstendig og meget godt kjent som akkurat det. Hvilket land vi ute etter i dag?

Den akkurat så fin og lett og ledig denne dagen. Musikken sitter lett I øret, humøret på topp for massevis av hyggelige meldinger. Også et par innspill på hva svaret I dagens quiz kan være. Noen har helt rett, noen har helt feil, og noen faktisk ikke så langt unna. La oss se om vi kan lande denne her. Ledetråd nummer tre kommer om et øyeblikk. Vi gjentar de to første en gang til. Dagens land bittelite, et av de aller minste I verden. På sanskrit så betyr landets navn Løvebyen, og landet en republikk. Nummer to.

har to navn i almanakken i dag. Kyrre, eller Kyrre om du vil, og Kåre. Gratulerer med dagen. Om Kyrre slash Kyrre så står det at det et mannsnavn som betyr den fredelige, kommer av et norrønt ord. Og Kåre som betød med krøllet hår. Nå det Kåre Willoch vi gjerne tenker på. Det var ikke mye hår på den navn, men sånn kan det være. Vi har flere kjente personer som født på dagens dato. Michael Faraday en av dem, britisk fysiker og kjemiker. Og så han de har oppkalt Faraday Cage etter, og det en måte å konstruere et rom på, som ikke tar imot eller kan sende ut radiobølger. Michael Faraday ble født i 1791. I den andre enden av skalaen så har vi for eksempel Thiago Silva, som en brasiliansk fotballspiller, født i 1984. Ja, så det prinsesse Märtha Louise da, 1971. Gratulerer med dagen.

Det har vært en spennende reise. Dagens quiz, hvor vi skulle finne frem til et land. Jeg fikk et par interessante innspill ved starten av quizzen. San Marino var innom, Monaco var innom, Vatikanstaten og så videre. De sedvanlige når man snakker om små land. Men selv om dette et bittelitt land, så skulle vi ganske langt fra Europa. Landets navn kommer fra sanskrit, så vi skal i alle fall til Asia. Betyr løvebyen, og når vi sier det, så høres det jo flott ut. Ikke så dumt på originalspråket heller. Singapore var det vi skulle frem til i dag. De var i en bitteliten periode på 60-tallet sammenslått med et annet land, og det var Malaysia, som er nabolandet. Og flagget er rødt og hvitt, og har en halvmåne og fem stjerner på. Singapore altså. Riktig svar i dagens quiz, og den håper jeg du satt inne med korrekt svar på. Om du ikke gjorde, prøv igjen. Det kommer flere quizzer.

Det er noen showbiz-nyheter her, og denne gangen så... Eller denne gangen. Enda en gang så er det prins Harry, hertugen av Sussex, som er i nyhetene. Og denne gangen så handler det ikke om kona, Meghan, eller barna, Archie og Lilibet. Det handler derimot om mamma, prinsessen av Wales, prinsesse Diana. Og han skal, visstnok, hertugen her, være i samtaler om å lage en dokumentar om moren sin, i forkant av 30-årsmarkeringen av hennes død. Han skal allerede ha kontaktet venner og familie for å delta i dette prosjektet. Han flyttet jo nylig hjem igjen til Storbritannia, og det er i den forbindelse han skal ha vært innom både venner og andre i kongefamilien. Ifølge den britiske avisen Telegraph så er det navnløse prosjektet ennå ikke bekreftet, men Harry vurderer angivelig flere måter han kan markere morens bortgang foran 30-årsmarkeringen neste august.

NHO mener styringsrenten sannsynligvis blir hevet en gang til, trolig i desember. I analysen økonomisk overblikk for tredje kvartal skriver NHO at offentlig vekst har vært høyere enn i privat sektor, blant annet etter økt satsning på forsvaret. De peker også på lavere kjerneinflasjon enn ventet i august. Tre av fem unge i de nordiske landene oppgir at de drikker brus med ekstra mye koffein hver uke. Helsedirektør Katrine Lofthus mener forbruket er for høyt, til tross for reklameforbud og aldersgrense. Hun ønsker en diskusjon om forbud mot energidrikk på skolene. Konflikten mellom Spekter og Norsk Lokomotivførerforbund går videre på fjerde streikedag uten planlagte nye samtaler. Spekter sier til NTB at det ikke har vært kontakt. NLF opplyser at de jobber med et innspill og at sentral streikekomité vurderer opptrapping i morgen. Bergen er rangert som Europas beste by å bo i, ifølge en rapport fra analyse- og rådgivningsselskapet Oxford Economics. Rapporten setter byen foran andre storbyer i Europa og plasserer Oslo på en fjerdeplass. Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. 10 barn døde mens de bodde på norske barnevernsinstitusjoner i perioden fra 2023 til nå. Samtidig er det registrert 471 selvmordsforsøk blant barn, det skriver Bergens Tidende. Ifølge Bufdir ble det meldt om rundt 90 forsøk i 2023 og 2024, 140 i 2025 og 96 hittil i år. Forsvaret har lansert en storstilt dronesatsning som skal gjøre at droner tas i bruk bredt på tvers av oppgaver. Det opplyses at det er et mål om at droner skal være overalt. NTB skriver at Hæren vil investere 1,5 milliarder over 10 år, og at teknologien endres raskt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg hadde en person med I bilen I går, og vi hørte på noe musikk og sånn. Det jeg ikke vet mens den musikken spiller, og det var noen låter jeg liker godt, så jeg kan litt tekst og føler at jeg liksom nailer vokalen ganske godt. Da. Så sitter altså kompisen min og tar meg opp. Jeg kommer ikke til å spille det opptaket, men jeg kan ikke synge egentlig konklusjonen her, etter å ha hørt det opptaket, og min kompis som holdt på å dø av latter, han sa, dette jeg ventet på så lenge, jeg har bare ikke hatt vett til å ta det opp, men nå har du hørt det selv, og hans anbefaling var at jeg kun synger I dusjen hvis jeg alene hjemme, eller I bilen hvis jeg alene I bilen, så jeg kommer til å følge opp det, takk for de innspillene, du. Alright, vi har enda en runde med quiz å by på I dag, selvfølgelig. Ny oppgave, nytt tema. Fire nye runder med både ledetråder og fasit. Kommer straks.

Og da skal vi kaste oss ut i en quiz her I kaffepausen. Vi skal finne frem til et årstall, og det gleder jeg meg til. Det et viktig årstall, og om du husker det, topp, fjær I hatten og så videre. Hvis du ikke gjør, så har du kanskje en idé om hvilket årstall det basert på din egen allmennfaglig historiske kunnskap. Det kommer tre ledetråder, det kommer I tre forskjellige omganger. Jeg skal gjenta noen av disse ledetrådene underveis, slik at du helt sikker på å få med dem alle sammen, og så kommer altså svaret mot slutten av timen. Og siden du din egen dommer, du bestemmer selv om du skal premieres. Jeg synes det hyggelig å kunne gi seg selv en premie, så vær endelig mild og litt runde I kantene, jeg synes det ok. Skal vi se. Første ledetråd I dag, et årstall altså. Hvilket årstall ble Malcolm X drept? Han ble drept I et attentat I New York I USA. Men hvilket år var nå det da?

er kommet til ledetråd nummer to i dagens kaffepause-quiz, hvor vi leter etter et årstall. Og som jeg sa innledningsvis, så kan det være at du her må hvile på noe historiekunnskap, og ikke nødvendigvis levet kunnskap, og så kan du ta med deg det som en ledetråd, om du vil. Første ledetråd i dag var at Malcolm X ble drept i et attentat i New York dette året. Malcolm X ble vel, det var vel Denzel Washington som spilte ham i filmen om Malcolm X, tror jeg. Ledetråd nummer to, så, og det skal handle om radio. Det veldig hyggelig. Dette året hvor radioprogrammet Ti i skuddet blir sendt på NRK Radio for første gang. Du vet, mentometer, knapper og muligheten til å stemme frem sine favoritter. Det handlet ikke om salg, men om popularitet. Programmet finnes ikke lenger, dessverre. Men hvilket år er vi ute etter?

Jeg kan bare fortelle at det flere som er inne på svaret her. Altså, jeg har sett en single melding som sier riktig svar så langt. Og det betyr vel at hvis du ikke helt føler du har kontroll på dagens kaffepause-quiz, så er du i alle fall ikke alene om det. Og denne ene, der sendte jeg bare en melding tilbake. Er det mistanke om Google her? Eller, så har jeg ikke fått noen svar. Alright. De første to ledetrådene i vår søken etter dagens årstall er at dette var året hvor Malcolm X ble drept i et attentat i New York. Jeg sa som nummer to at radioprogrammet 10 i skuddet, ja da, med mentometerknapper og det hele, ble sendt på NRK Radio for første gang dette året. Og så den siste. Jeg vet ikke om denne her er til hjelp, men vi tar den med. Stortinget vedtok dette året loven om fritaking fra militærtjeneste av overbevisningsgrunner. Det er det vi ellers kaller militærnekteloven. Før dette så skulle man jo i fengsel. Så, hvilket årstall er vi ute etter?

0: Dette gikk da feiene fort, og nesten godt. Jeg vil si det er mange som er inne på det, liksom i nærheten av, vi kan lukte svaret. Noen få har klart å stemple inn korrekt svar med meg, og riktig svar i dag er 1965. 1965, et bittelite stykke tid siden, 60 år siden, så du skal ha kommet godt opp i tenårene for å huske dette som egenlevet, men det er fint. Malcolm X ble drept i et attentat i New York. 10 skuddet dukket opp på NRK Radio for første gang i 1965. Og så fikk vi altså militærnekteloven, eller loven om fritaking for militærtjeneste av overbevisningsgrunner. Og de som da ikke skulle i forsvaret, de ble sendt til sivilforsvaret i stedet for å bidra der så et eller annet sted, så vant vi vel alle sammen. Alright, det var dagens quiz. Svaret 1965, du skal få muligheten til å bryne deg på en ny en.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: What do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Nah.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

skal vi snakke litt historie. Vi bruker å gjøre det. Jeg I hvert fall stor fan av historie, og hvis jeg skulle levet en gang til, så hadde jeg nok valgt annerledes. Jeg hadde blitt historiker, en av de med runde briller og et kontor med alt for mange bøker, masse papir stablet på stoler og sånn. 1865 skal vi til. 22. september 1865 så blir Norges Røde Kors stiftet. Dette en norsk nasjonalforening som med da i dette større humanitære nettverket Røde Kors, som en del av Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger rundt omkring i verden. Og Røde Kors møter vi jo i mange forskjellige sammenhenger, om det en ambulanse, om det noen frivillige som med på en leteaksjon. Ja, og når det skjer store ting her hjemme eller ute i verden, så Røde Kors på plass med telt og medisiner og det som trengs for å komme seg gjennom katastrofen.

Du har sikkert lest disse sakene du også om folk som velger å avslutte livet medisinsk. Og hvis det sånn at du har mørke tanker om dagen, så vil jeg gjerne be deg om at du tar kontakt med noen som kan hjelpe deg hvis du har det. Og jeg beklager hvis det jeg nå skal si trigger noe i deg. Det en 26-årig kvinne som valgte å dø ved det som heter eutanasi, altså assistert selvmord. Hun heter Annelise Holland, og hun har en kronisk sykdom som gjør at hun snart må fjerne alle tennene, ettersom kjeven i ferd med å gå i oppløsning. Og hun sier hun mer redd for det enn å dø, og har altså valgt å gå til det skrittet og få assistert selvmord. Det ligger dypt i oss ønske om å leve, så på et eller annet sted så forstår jeg hva hun mener.

Jeg er så fornøyd som jeg kan bli med en tirsdagssending. Skal vi se om jeg til og med har kaffe. Jeg har til og med litt kaffe igjen. Dette er perfekt. Ingenting kunne være bedre enn dette. Jeg skal ta og tasse ut av studio her om et litt øyeblikk, og overlate til neste punkt på sendeplanen her. Og så skal jeg sette meg ned med gjengen i redaksjonen, og vi skal sikkert spise litt og sånn, og så skal vi snakke litt om morgendagens sending. Forsøk å spikere sammen noe som kan beskrives som en sånn radioversjon av en Ola-bil. Det er det vi skal gjøre i morgen også. Takk for alle innspill jeg har fått i dag. Andreas skrev til meg. Andreas er nemlig på tur i Nord-Norge, og har tatt bilder av masse hus og sånn. Og liksom sitert av den NRK-serien her, der ingen skulle tro at noen kunne bo. Og han sier, her kunne jeg ha bodd. Så jeg ønsket lykke til, selvfølgelig. Og alle andre som også har sendt inn meldinger i dag, takk for det. Jeg er trenere. Ha en fantastisk tirsdag.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi hører

til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den norske musikken, og da hovedsakelig den lokale, og det blir en del nye låter i dag. Nå skal vi først høre en artist fra Oslo som heter Sverre, og dette er singelen The Reason fra hans siste album The Caveman.

Det var Sverre du hørte der altså, med singelen The Reason fra albumet The Caveman. Denne svensken Mats Engqvist har bodd i Risør i mange år og har gitt ut denne singelen Din tid under navnet Engqvist.

Det var Enqvist fra Risør med hans siste singel Din Tid. Caballeras er en gruppe med medlemmer som har tilhørighet til Kristiansand og visse nabokommuner. Her er sangen My Name is Ronnie.

Det var Caballeras fra Kristiansand-traktene med sangen My Name is Ronnie. Vi skal en tur til Froland og høre Kami med Puzzle Twist.

Det var Froland-artisten Kami med sangen Puzzle Twist. Vi skal nå høre en sang fra 2008 som er blitt en klassiker etterhvert, fra den tiden da band og artister i Kristiansand reiste rundt i verden, hovedsakelig til USA, for å promotere musikken sin, da de hadde ordentlige ambisjoner om å bli verdenskjente. Her er Transit og sangen Bleed On Me. I can

Det var bandet Transit fra Kristiansand med sangen Bleed On Me. Fra Evje her kommer gruppa Depuy med låta House of Joy.

0: Det var altså gruppa Depuy med Bent Ivar Tversland fra Evje i spissen med låta House of Joy. Her kommer Elin Furubotten fra Tonstad i Sirdal med sangen Meg og Marianne.
1: Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en

Fra Kristiansand, det var Dark Side of the Force med sangen No Time. Fra Høvåg i Lillesand, her kommer Johnny Kalua og sangen Sweet Caroline.

fra Høvåg i Lillesand med sangen Sweet Caroline. Mitt navn er DJ Kloggen, og du hører fremdeles på Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen, som tar for seg all den nye musikken ifra Sørlandet. Farin er ikke bare sukker, det er også navnet på en jazzgruppe fra Arendal med Caroline Angorine Kristiansen i spissen. Her er sangen Why Oh Why.

Barbarin fra Tromøya med sangen Why Oh Why. Nå skal vi høre Koffe fra Egersund med sangen Lyden av Sommer. Yeah.

var lyden av sommer, får du avgjøre, men det var titelen på sangen. Artisten heter Koffe og kommer fra Egersund. Nå skal vi høre November Homecoming med medlemmer fra Kristiansand og Kragerø. Her er sangen The Opera.

Dahl fikk du høre der med sangen Midnight Skies. Nå blir det en sang fra Victoria Slettebø som kaller seg Vira. Hun bor i Søgne, og dette er debutsingelen Her nede.

Vira var navnet på denne artisten, og dette var debutsingelen Her nede. Vi skal til Risør, vi skal høre Terje Tylden med sangen Alt for.

0: Denne risørartisten heter Terje Tylden, og sangen du hørte der var Alt for. Talia er en artist fra Grimstad. Dette er sangen hennes Let Me Know.
1: Hold on, hold on, say mold you. Fuck, just hold you. Hold you close to me. Fuck, nothing worth doing.

Det var Talia fra Grimstad med sangen Let Me Know. Torine er en artist fra Arendal, og dette er singelen hennes Fake My Feelings.

Det var Torine fra Arendal du hørte der med sangen Fake My Feelings. Du har den siste timen kunnet lytte til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den lokale musikken, og mitt navn er DJ Klogen. Jeg velger å avslutte med denne sangen her, og jeg håper vi høres igjen om en uke. Denne artisten heter Stein Roger Sordal. Han kommer fra Grim i Kristiansand, og dette er sangen House of Cards.

på Sørlandsradioen. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter i minuttene fremover.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Du hører på Sørlandsradion, som har forskjellige måter du kan komme i kontakt med oss på. Jeg vil jo for eksempel anbefale å uansett bli medlem av vår Facebook-gruppe. Der kan du lese om ting som blir lagt ut, informasjon, eller du kan gi tilbakemeldinger via Facebook-gruppen til Sørlandsradion. Så det oppfordringen til deg.

Håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

Håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren, i tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig. Jeg håper den faller i smak. Beautiful.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.